0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Ja, nee, wie het begin, baie welkom by vanmorgen se program. My naam Fani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Baie welkom met lekker dinsdagochtend. Ek denk het gaan so 'n bietjie koelerig wees, maar nie wat, ek sien die cold front is nog nie op ons nie. Maar hy is op pad, hy is op pad. Het gaan maar vandag lekker koelerige dag wees met heel wat reën op pad. So wees maar versigtig. Wees maar versigtig op die paaie, sal ek sê, eerder. En ja nie, maar ons het nog 'n lekker warm dag wat voorlewe vandag. Goeiemôre, baie welkom. Soos ek sê, vanmôre kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Ja, oor so 10 minute van nou bring ek vir jou die volledige weerverslag vir vandag en ook so vir die res van die week. En ek moet sê vandag 'n lekker dag waar ons kan uitsien met reën wat op pad is. Maar vanmôre af en dat donderdag sien ek gaan ons 'n bietjie koud kry met lekker koue weer wat op pad is met temperature wat so tussen die 13 en 9 maximum gaan draai. Vandag lekker matige dag, maar lekker reën op pad, so 3 mm met om by so 30% kans vir reën. Maar ek gaan vir jou op oor so 10 minute vir jou 'n volledige weerverslag gee vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ek hou ook my oog so op die verkeer en hierna enige probleme is op die paaie. Gisteroggend vroeg was al reeds 'n paar probleempies en dit was as gevolg van die mistige toestande. So vandag is daar ook hier en daar so 'n bietjie mistige toestande op plek, maar ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige probleme is. Hierdie storm hier in die Helderberg, niks regtig om te rapporteer nie. Alles loop glad lyk my en ek gaan vir jou op hoogte hou. Jy is ook baie welkom om sommer saam te gesels indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af, of as jy sommer net wil hallo sê, is jy ook baie welkom. Stuur ons een WhatsApp op jou WhatsApp, op ons WhatsApp nummer, het is 021-100-6936. Ja, vanaf jou WhatsApp af, stuur vir my sommer. Maar soos gewoonlik, bring vir jou lekker muziek so vroeg ochend, om daai koppie koffie te geniet, en ja, dit is bietjie moeiliker om deesdae op te staan, hier in die winter met die donker weer, as dit so lekker donker is en dit is so klammerig buite. Ek weet, dit is vir tyd keer bietjie moeiliker om op te staan, maar wat vir my altyd mooi is, die prachtige maan, volmaan, vanmorgen nog nie een maanskyn gesien nie, maar definitief prachtige oggend wat voorlê. Met lekker reën op pad, so, ja nie, hoop ek jou was goed gewas, want die reentjie is op pad. Ek het vir jou morgen, bring ek vir jou die shadows in die achtergrond, wat sê Food Tapper, help om ons so bietjie wakker te maak. Moet nie bekommerd wees nie, dis amper naweek. Ons is by dinsdag, ons is al die tweede juni. Ons spring vir morgen af met 5 seconds of summer. Ja, ons hoop ons gaan so bietjie somers weer kry binnenkort, maar ek moet sê, dit is lekker koue weer wat op pad is. 5 seconds of summer, wat sê, easier.

0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
4: Your community station.
5: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns. Little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
6: Is ons weer 10 minute na 5. Goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het, my naam Fanny Skooman. Kom, ons kyk bietjie na die weer. Soos gewoonlik, ek bring vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ons kyk so bietjie van hom uit te sien en wat om aan te trek vir vanmorgen, as jy nou nie seker is of jy 'n baantjie of 'n jas of 'n sambreel moet saamvat nie. Definitief albei sal ek voorstel. En vir die res van die week, pak maar lekker warm in, want dit gaan 'n lekker koelerige koue week wees wat voorlee vir hierdie week. Ons begin hier in die strand Helderberg area, Gordonsbaai, soem is het wees, op die oomblik so 15 grade, en ons het vandag een bewolkte dag wat voorlee, maar met 'n matige temperatuur moet ek sê, maximum van 20 grade en minimum van 13. En dan, as ons kyk na môre, raak dit lekker koud as ons 'n bewolkte dag het met 'n bietjie sonskyn weer, met 'n temperatuur maximum 13 en 'n minimum van 9. En dit duur voort tot en met Vrydag temperatuur wat so tussen 13 en 15 gaan wees, en dan eers hier van Sondag af gaan ons 'n pragtige sonskyn dag hê wat die temperature net so gaan raak aan die 17 grade. So heel wat koelerige weer op pad vir hierdie week, maar met sonskyn weer, en dan natuurlik vandag het ons so 'n bietjie reën op pad wat so onbyvoorbeeld so 30% kans het, wat so 3 mm aan betref wat ons kan verwag, en dit sal seker so deur die loop van die dag wees. En dan die wind gaan waai net so 5 knope. Ja, dit is so om en by 9.3 km per uur. Vir die strand Helderberg area, kom ons kyk hoe lyk Grabouw oor die berg, so 9 graad op die oomblik, bietjie mistig vanmôre. En dit was gister ook baie mistig, so wees maar versigtig, en die nie om die omgewing is daar op pad in Grabouw, dit is lekker digte mis vanmôre. Maar die temperatuur om betref vandag ook 'n bewolkte dag met reënweer wat ons kan verwag later. Temperature vandag maksimum 17 en 'n minimum van 9. En dan môre kom ons 'n lekker koue front deur wat vir ons gaan koel hou daar in Grabouw, en dit duur voort reg deur tot en met ek sal amper sê Vrydag, Saterdag, as die temperature gaan daal tot en met 13 grade, minimum van 9, en dit duur voort reg deur tot en met Vrydag. As ons eers hiervan Saterdag en Sondag so 'n bietjie bewolkte weer gaan hê wat temperature klein bietjie gaan styg met so 17 grade, so heel wat koeler weer op pad vir die week daar ook vir Grabouw. Wat die reën betref, moet ek sê heel wat meer reën wat gaan val daar vandag, 60% kans vir reën om en by so 10 mm wat gaan val, en 'n wind van so om en by 5 knope wat ons kan verwag in Grabouw. As ons kyk na Stellenbosch, op die oomblik ook heel wat mistig daar in Stellenbosch, so ook maar versigtig wees op die paaie daar, en vandag op alreeds so 12 graad op die oomblik, en vandag het ons 'n bewolkte dag met ook reën wat op pad is daar vir Stellenbosch. Temperature wat matig gaan wees, 'n maksimum van 21 en 'n minimum van 10, met so 30% kans vir reën wat om en by so 3 mm gaan wees, 'n wind van so spoed van so 5 knope, 9.3 km per uur. En dan van môre af gaan ons 'n koeler weer kry, ek dink so res van die Weskaap, wat die temperature gaan daal met 'n maksimum van slegs 13 grade en 'n minimum van 9, en dit gaan 'n bewolkte dag wees, en dit hier voort tot en met Vrydag, as ons donderdag en Vrydag sonskyn weer gaan hê, maar met temperature wat lekker laag bly. Eers hiervan Sondag af het ons so 'n bietjie temperature wat gaan styg tot en met 17 grade met 'n sonskyn dag, maar 'n koelerige weer op pad wat verwag vir Stellenbosch vir hierdie week. As ons kyk na Kaapstad, die mooie Kaap, kyk ons na so 14 grade op die oomblik vanmôre. Ook so 'n bietjie reën op pad met bewolkte weer wat ons kan verwag. En 'n bietjie later as die temperature matig gaan wees vandag met 'n maksimum van 20 grade, en dat die reën wat gaan val so om by 30% kans vir reën, 5 mm wat ons kan verwag. 'n Windspoed van so 5 knope, en van môre af reg deur tot en met Vrydag het ons koelerige weer van temperature maksimum 16 en 'n minimum van 13, en dit hier voort tot en met Vrydag met 'n bewolkte weer en so 'n bietjie sonskyn wat deurkom. Eers hier van sondag af het ons 'n bietjie 'n sonskyndag met temperature wat gaan styg tot en met 'n maksimum van slegs 18 grade. 'n Windspoed van so 5 knope en 9.3 km per uur vir Kaapstad. As ons kyk na die sonsopkoms vanmôre, so 42 minute na 7 vanmôre gaan die sonnetjie op en vanaand gaan die son onder so 17 minute voor 6. Dis wat jou weer betref vir vandag en vir die res van die week. Ek het vir jou Sunset Sweatshop wat sê ja.
4: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
1: Here
4: for you.

0: Dit was Jamie Bay wat sê dansvloer, lekker dansnommerkie. So lekker vir die pad, nee, steering wheel tapping nommer die op die pad is. Kom gepraat van die paaie. Kom ons kyk so 'n bietjie wat aan die paaie op die gang is op die oomblik. Hierdie tyd van die oggend raak dit natuurlik lekker besig, maar ek moet sê vanmôre 'n bietjie stiller. Ons het nog nie probleme wat betref hier in die Helderberg area nie. There on the N2 inbound direction westbound is a stationary vehicle on the N2 inbound off the ramp from Mklongonga Crescent M22. Expect lane closures, drive carefully. Dis die enigste probleem wat ek het, andersins nog niks regtig om te rapporteer nie. Daar is ook nie stilstaande bewegende verkeer of stadige bewegende verkeer op hierdie stadium nie. So alles loop glad. Maar indien daar enige probleme is, is jy baie welkom. Ek is seker daarvan die verkeer gaan binnekort toeneem. Soos gewoonlik hier van nou af. Stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Ek het vir jou Seal wat sê walk on by net hierna.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM or live stream via helderbergfm.co.za. This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: available now on Cricut. Nachtschool. It's office hours after dark.
1: Dit is nou so 20 minute voor 6, goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel, my naam is Fanny Skoeman met jou Sunrise Shake-up Show. Ek hoop jy geniet jou koppie koffie vanmorgen, indien jy so bykie later geleed, gedink het gaan vanmorgen so bykie koelerig wees, die koue weer is op pad met reen vandag, gelyk my, maar vanmorgen afsien ons gaan ons lekker koud kry, so hou maar daai extra baadjies in, warm kombersies dalk vir die rest van die week, want vandag het ons 'n lekker matige dag van so lekker 20 graad, maar met reen wat op pad is, wat so vinnig, kyk na die verkeer, moet ek sê, nog niks anders wat ek kan rapporteer nie, lyk my alles loop mooi vandag, hier op 'n dinsdag oggend, seker as gevolg van, omdat daar nie so baie mis is nie, gister het ons heel wat mis gehad op die paaie, so die sig was 'n bietjie van 'n probleem, en ons het heel wat probleme gehad, maar op hierdie oomblik moet ek sê, het ons 'n bietjie stadig beweeg in 'n verkeer wat heel normaal is vir die tyd van die oggend, dit is richting soms het wees na Kaapstad te kant toe, net voor en na die R300, maar dit is heel normaal vir die tyd van die oggend, so wees maar net 'n bedag op dit, en dan ook daar by Settlers Way het ons ook so bietjie stadige bewegende verkeer, so wees maar net op die uitkyk indien jy dit nader. Andersins is jy ook baie welkom om vir my te laat weet, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-106-936. Ek het Black Coffee wat sê, ready for you, net hierna.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: It's Noah Kaha on the Great Divide here on Helderberg FM 93.6. A quarter past six here on the Timbaland HFM Breakfast Show. Good morning, and let's actually have a look at what is happening in and around the country. Rochelle, geef ons die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaai soos op die 2 Junie 2026.
1: National Nie Business Day berig die lang verwagte hersiening van motorbedryfsplan sal teen September voltooi wees. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, verwag dat die veranderinge wat in die plan voorgestel word, reeds in die 4de kwartaal toegepas sal word. En die Netwerk 24 webblad berig die ANC sukkel om 'n geskikte burgemeesterskandidaat vir Johannesburg te vind vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Verskeie swaar gewigte in die party het glo reeds 'n benoeming van die hand gewys. En tweedens skryf die koerant oor die 12-jarige Bint Amatululua van Kreersdorp wat tydens 'n jagongeluk op 'n plaas naby Ficksburg in die Vrystaat doodgeskiet is.
0: Moving over to Gauteng, the Star Rights Rise Mzansi MP Makashule Ghana has been elected chairperson of Parliament's Palapala Impeachment Committee. Ghana's nomination was supported by the ANC, DA, Patriotic Alliance and Freedom Front Plus, while the EFF, MK Party, Action SA, National Coloured Congress, Bold One South Africa, ATM and United Traditional Alliance opposed it. Soweto reports the city of Johannesburg says it does not have the funds to act against

0: kyk hier, ek kan nie eens 800 km by myself ry nie.
1: Dan denk ek myself, jy, road trip, en dan half, dan is dit, dan net, is dit klaar, is ek al by die huis, kan ons, jy weet, gauw, nee, hierdie, so, well done om 1500 km te stap, dis amazing, as ek, sê gehad het in enige iets in hierdie lewe, dan soek ek, as iemand luister, ek soek 'n plaas. Ek soek 'n plaas. Ek wil nie, mense kan na hulle self kyk, hulle kan praat, hulle kan sê hoe hulle voel, hulle voel nie lekker nie, hulle sukkel finansieel, all you need to do is speak up and somebody will be able to assist. My cause wat ek graag wil doen, kan nie praat nie. Dit is ons viervoetige vriende, en hulle kry ook swaar. So ek wil graag 'n plaas hê, waar ek na hulle allemaal kan kyk, en hulle allemaal liefies kan gee.
0: Ja, asseblief, also let this be a friendly reminder to spay and neuter your pets when they are able, when you are able to do it. Very, very important. Let us look after each animal and also each person. So as jy vir hom Francois sien, of as jy vir hom ken, stuur vir hom groete, sê vir hom Span Helderberg, so ons hou vir hom duim vas, hou bene hou, dis al wat ek kan sê, want jylikie toch.
1: En ons is trots op hom.
0: Yes, well done. So ons moet kyk of ons hom nie dalk hier kan inkry, een dag hier in die studio om oor sy hele journey te gesels, al die pad van Windhoek af. Kyk, die Windhoek is ver.
1: Ja, jy sal weet, ek is nog nie daar nie.
0: Dis ver. Maar bly ingeskakel vir nog lekker musiek. Benson Boone is op volgende met Mr. Electric Blue.
2: Turn it up, let it blast.
3: Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

0: It's the one and only Justin Timberlake ending off your breakfast triple play with Rock Your Body. Still tuned into the best breakfast show here in the Helderberg. Nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriek standaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keser vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 'n minuut oor 7. Die MK-party sê die Amtsklagkomitee moet 'n onafhanklike voorsitter hê. Die DA verwelkom die OVK se ondersoek na skenkings vir die ANC en Rise Mzansi en tennis. Serena Williams maak haar lang verwagte terugkeer by Queen's Club. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die MK-party het sy teleurstelling uitgespreek met Makashule Ghana van Rise Mzansi se verkiesing as voorsitter van die Amtsklagkomitee en bevraagteken sy objektiviteit. Ghana het 19 stemme gekry teenoor die leier van die United African Transformation, Wonderboy Mhlatsi, se 12. Die komitee moet besluit of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die Palapala skandaal. John Klope van die MK-party sê die ANC sal Ghana gebruik om Ramaphosa te beskerm.
2: As far as we are concerned, in order for the process to have any credibility, it must be chaired by an independent person. And we do not believe, with due respect, that Honorable Ghana is independent. We do not want the ANC to cover up again. We are where we are today because the ANC tried to protect Ramaphosa.
0: Die DA verwelkom die verkiesingskommissie se ondersoek na finansiële skenkings aan die ANC en Rise Mzansi. Die ANC het versuim om R770,000 se skenkings betyds te verklaar. Die kommissie stel ook ondersoek in na 'n donasie van R30 miljoen aan Rise Mzansi wat van 'n lening omgeskakel is. Die DA sê die wet op die finansiering van politieke partye bestaan om seker te maak Suid-Afrikaners weet wie politieke partye befonds. Hy sê partye wat nie vertrou kan word om eerlik oor hul skenkers te wees nie, kan nie vertrou word om eerlik te regeer nie. Adjudant-offisier Karl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het alle betrokkenheid by beweerde dwelmdiefstalle ontken en voor die Midlange Kommissie getuig dat hy met verlof was toe beide die dwelmbeslaglegging en die daaropvolgende diefstal in Port Shepstone plaasgevind het. Hy het verder onthul dat hy voorheen 'n poligraaftoets ondergaan het tydens 'n ondersoek na die beweerde diefstal van sy koffiemasjien.
3: My office, I had a vault full of fully automatic weapons at my disposal. A lot. If I was corrupt, I wouldn't sell drugs, I'd sell guns. My only safe space was my coffee machine, and then they stole my coffee machine inside the DPCR. And I had to get polygraph because of the theft of my own coffee machine.
0: In internasionale nuus, die Europese Unie sê hy is gereed om by te dra tot 'n volhoubare en vredesame oplossing tussen Amerika en Iran. In voorlopige vredesooreenkoms wat deur Pakistan bemiddel is, word deur die twee lande oorweeg terwyl president Donald Trump van Amerika sê die fokus is op Iran se kernvermoë. Die EU se verteenwoordiger vir buitelandse sake en veiligheidsbeleid, Kaja Kallas, sê sy sien 'n geringe diplomatieke moontlikheid om die huidige tydelike skietstilstand te verleng en die straat van Hormuz te heropen.
4: Any temporary understanding between US and Iran must be followed by deeper talks about Tehran's nuclear stockpile and other critical issues. Lasting stability will require more encompassing solutions.
0: In tennisnuus, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het aangekondig dat sy amptelik na beroepstennis terugkeer. Die 44-jarige Amerikaner hervat haar loopbaan volgende week by Queen's Club in Londen, byna 4 jaar nadat sy uitgetree het. Sy sal volgens berigte saam met die Kanadese tiener Victoria Moboko in die dubbelspel speel. Williams sê sy het van die beste oomblikke in haar loopbaan op grasbane gehad en Queen's Club voel na die perfekte plek om hierdie volgende hoofstuk te begin. Dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $70,808. Die prys van goud is $4,446.56 per fyn ons en die prys van Brent-olie $94.08 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die MK-party sê die Amtsklagkomitee moet 'n onafhanklike voorsitter hê. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Grabouw 16, Kaapstad 17 en Stellenbosch 19 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, baie stadige bewegende verkeer op Broadlands Road, daar verby Tarantaal Plaas en Helderberg Park area. Broadway Boulevard het ook stadige bewegende verkeer verby die bos area, sowel as ook die brandweerstasie in Strand. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan sien ek ook daar is baie stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande vanaf Helderberg Industriële Park tot en met Somerset Country Estate. Niks anders in die Helderberg wat ek kan sien vanoggend nie, die rest van die Helderberg lyk vir my vry vloeiend. Buiten die Helderberg stilstaande voertuig op die N2 ingaande na die afrit van Ndlani Crescent. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
6: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: 8 minutes past 7 o'clock. Good morning. Welcome to the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vulnay.
5: And I guess it is Sean.
0: And we're here up until 9 a.m. keeping you entertained and informed. Now, as always in the second hour, there's a Schmidhauser Breakfast Battle coming your way. Now, today, it might be songs that you don't know well. So we're going off pure vibes this morning. We are celebrating an absolute icon, though. But, you know, stay tuned to find out which songs are battling each other. Let's just say it has to do with some, you know, 60s rock and roll. Then also, I'm pretty sure we're going to have a mystery mini this morning trying to figure out what Mallory's favorite vegetable is. Jy gunsteling, wat is a vegetable?
5: Groente. Gunsteling groente? Nee, ek het nie regtig 'n gunsteling groente nie. Ek hou van alle groentes. Ek hou net nie van Brussels sprouts nie.
0: Ek het nog nie Brussels sprouts gehad nie, maar ek is ook nie. Vol nonsens. Maar my ek het 'n gunsteling ete en dis 'n aardappel. Ek love 'n aardappel. Kykie, ek en 'n aardappel.
5: Maar jy sien, ek kan nie eers 'n aardappel klassifiseer as 'n groente nie.
0: Nou wat is 'n aardappel?
5: 'N aardappel is vir my 'n aardappel.
0: Dis ook weer waar.
5: As jy praat van groente, dan denk ek nou aan goed soos cauliflower, broccoli, pompoen.
0: Okay, I do love broccoli.
5: Ja, daai is my groente. Ja. Maar dan, aardappel is a subcategory on its own.
0: Dis 'n aardappel.
5: Dis 'n aardappel. Dis wat dit is. Dis nie ja, hy is seker deel van die groen. Hy is deel van die groentefamilie. Hy groei onder die grond. I know, we get it. Maar vir my persoonlik is dit 'n
0: nee, maak sin.
5: Aardappel.
0: Nee, ek moet saamstem daarmee.
5: Ons nie, dis nie 'n groente. Ek lees nie.
0: Okay. Now I get that. There's also a random fact of the day. As jy van tomaties hou, moet jy luister na hierdie een. Maar vir nou is dit eers Alex Warren Eternity.

0: It's 7:32 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Rolo Motor Group. Visit Rolo's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 33 minute oor 7. Minister Taal wil hê die FSA moet bewyse lewer van onbillike handelspraktyke en dwangarbeid in Suid-Afrika. Eskom stel sy energie- en elektrisiteitsvoorsieningskontrakte aan Afriforum vry en tennis. Sabalenka en Berrettini is deur na die Franse Ope kwart eindronde. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 26 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road, dit is daar voorby die Tarantaalplaas area in Strand, en dan op die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer in beide rigtings, inkomend en uitgaande, en dit is vanaf Helderberg Industriële Park tot en met Somerset West Besigheidspark en dan uitgaande vanaf Somerset West Besigheidspark tot en met Victoria Straat is daar baie stadige bewegende verkeer uitgaande op die N2. Broadway Boulevard in die Strand, verby die bos area sowel as die brandweerstasie in Strand, het ook baie stadige bewegende verkeer. Gordons Bay weg in Strand, verby die Magistraatshof area, het jou gewone oggendverkeer sowel as ook Main Road in Strand. Ek sien ons stadige bewegende verkeer op Sarel-Silje straat ook, en dit is so aan die noordekant van Broadway Boulevard. Dan op die M9 of Main Road in Somerset West, verby die Cherrywood Gardens area en The Vines, is daar ook stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle het jou gewone oggendverkeer, en dan sien ek daar 'n stadige bewegende verkeer op die afrit na die N2, net so verby die Mall Motor City, na as jy op pad is na die Kaap toe. Buiten die Helderberg area op die N7 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by die afrit na Bosmansdam straat. Stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na Strandstraat, jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Op die M5 in Maitland in 'n noordelike rigting baie stadige bewegende verkeer na die Coburg Interchange. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: And it's time to end off your Schmidhauser breakfast battle by announcing the winner. Let's officially see how you voted this morning. First of all, there were two songs this morning, the first one being Ruby Tuesday and the other one was Jumpin' Jack Flash, both by the Rolling Stones, as we honour the late Charlie Watts. That was the drummer from back in the day. So first of all, let us have a listen. Hierdie ene kom van Helena.
4: Goeiemôre, ek gaan vanmôre met Ruby Tuesday on the Tuesday.
0: Hey.
4: Lekker dag vir julle, bye.
0: Lekker dag vir jou ook. Dan van Aina.
5: Môre. Ek kies vanoggend Ruby Tuesday.
0: Nog een Ruby Tuesday vir oggend. Dan het ons ook 'n boodskap gekry van Louise.
6: Goeiemôre julle twee. Ek hoop julle het 'n heerlike Dinsdag. Ek gaan definitief vir Ruby Tuesday. Lekker dag verder, bye.
0: Kyk, die mense is 'n bietjie lus om net bietjie rustig te wees vir oggend. Ons het nog 'n boodskap gekry van Bernard wat sê: "Môre dames, my stem is vir Ruby Tuesday. Mooi dag." Mooi dag vir jou ook. En dan soos altyd.
7: Mooi Tannie Wilmy.
0: Hallo.
7: Môre Tannie Rochelle.
3: Môre.
7: Ons kies op hierdie Tuesday 'n Ruby Tuesday. So, regarding die tomato, spinach, potato, pumpkin. I wear a green crown, but I am not a king. I grow underground a bright orange thing. Mystery Mini, speak life.
3: Wortel.
7: Bye.
0: Hoe kan daai my...
3: Ja. A wortel, wortels.
0: Dit moet 'n wortel wees. Ek het vergeet van wortels, ek love wortels. Oh my word, nou wil ek vir my wortels gaan koop. Ek het dit lang tos geëet. Maar hoorie, ek het gevoel ek kyk nou 'n bietjie van Coco Melon. Wat is daai program met die al die vrugte en die groente wat so met mekaar praat?
3: Ek weet waarvan jy praat, maar
0: yes.
3: Ek kan nie 'n naam onthou nie.
0: Yes, exactly. Jy weet precies.
3: Ja, ja.
0: Ons het ook gevindig hier, wat noem jy dit, 'n voice note gekry van Kenneth.
8: Môre. Nommer 1 asseblief, nommer 1.
0: Nog 'n Ruby Tuesday vote. En o, ja, Veggie Tales. Daai is die storie se naam.
3: Okay, maar hierdie wortel lyk like sad. Is dit nou 'n ja vir wortel? Is dit nou nee vir wortel? Want daai is 'n sad wortel.
0: Hierdie wortel lyk like soos ek in die oggend. Bikkie die mekaar, bikkie nie alright nie.
3: I like to be here of I, bikkie hulp kort vir sy Tuesday, wat a terrible Tuesday is.
0: So terwyl ons wag vir 'n official antwoord, gaan ons luister na jou Schmidhalse breakfast. O, wag, ons het hier, yes, dit is 'n wortel.
3: Ek wil net 'n kompliment gee vir daai voice note.
0: Yeah.
3: Dit is die kreatiefste, oulikste en dit het my dag gemaak, voice note, met die... Die vegetable anthem that
0: yes.
3: was sung.
0: I love it. Potato, yeah. Potato, tomato.
3: Love it. Absolutely brilliant.
0: Absolutely love it. Ons gaan ook bietjie uitfigure wat ons volgende gaan vra. But that basically brings the breakfast battle to a close. Proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With a signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. So without further ado, your one and only Schmidhauser Breakfast Battle winner, it's the Rolling Stones with Ruby Tuesday.
1: Keeping your mornings light, this is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m., only on Helderberg FM. 93.6.

0: It's the Rolling Stones with Ruby Tuesday. On a Tuesday, your Schmidhauser Breakfast Battle winner.
1: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
2: Join Helderberg Hospice in making a difference, one square at a time. Their Squares for Care project is bringing the community together to crochet and collect granny squares that will be stitched into beautiful blankets for patients in their care. They're aiming to wrap this up on Mandela Day and reaching an incredible goal of more than 1,851 squares. Each square represents comfort, compassion, and dignity. Crochet a square, donate wool, and drop off at their charity shops and help them wrap their patients in love.
3: BNR bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. BNR bied vindingryke oplossings net vir jou. BNR, kleur jou wêreld.
0: It's 45 minutes past 7 o'clock and good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. Nou, start ek van die ochend vir 'n bietjie van 'n random fact of the day. Nou, ek vertel net vir Rochelle, gisteraand het ons tomatiesop gehad. It
4: Yum.
0: Was fantastic. It had a little bit of basil in it. We made a little cheese toasty to go with it. Kom ek sê net, tomatiesop in a cheese toasty werk perfect.
4: Chef's kiss.
0: Honestly. Nou, daar is een hele rede hoekom ons nou oor tomaties en sop praat. Nou, vir Melry, assistent, sal jy asseblief vir die boodskap oordra. Ons wil graag weet wat Melry se gunsteling sop is.
4: Ja, dis winter.
0: Ja.
4: Ons wil weet, is dit tomatiesop, butternut, vegetable soup, ham and pea, boinkie.
0: My ma maak die beste boinkie sop ooit.
4: I don't think I've ever had.
0: Witter? Ek gaan my ma moet kry om vir jou af te stuur.
4: Ja, I don't think I've had. So, dit is my doosmes. Ja, wacht. Groente, vegetable en groente is... Well, vegetable en groente, wat nou vir my? Op hierdie lekker dinsdagochtend. Vegetable and beef of meat.
0: Ja.
4: Is wat ek eindelijk wou sê.
0: Het jy geen slings op?
4: Ek moet sê, ek... You're gonna like this. Potato and leek. It's divine.
0: Ek het nog nooit gehad, ek moet dit nou hê.
4: You've never had?
0: I've never had.
4: Ek stuur vir jou resep.
0: Ok, asseblief, stuur dit vir my, want kyk, die winter is op pad. Hy is op pad, hy sien om die draai. Myne moet wees chicken noodle soup. Ek love.
4: Nee, yum. Dis nou nie vir my. Chicken noodle soup is nou nie vir my nie. Ek moet sê die potato and leek is baie lekker. So ek stuur vir jou die recipe vir daai ene.
0: Kan nie wag vir daai recipe nie. Kyk hier, ek en 'n aardappel, we're besties. But let us get into the random fact. Hou jy van tomaties?
4: Ek hou van tomaties. Ek wil eintlik vir jou gevra het oor jou tomatiesop, die resep. Jy gaan hom vir my moet gee, want ek het 'n baie vinnige resep. 1,
0: okay.
4: 2, 3 en jou sop is klaar.
0: Ok, dis ook 1, 2, 3 en die sop is klaar. Jy gaan gou daar na die winkel toe.
4: Ja.
0: En dan gaan koop jy daar 'n pakkie en dan gooi jy dit in die pot en dan maak jy dit warm en daar gat jy. Dis my resep.
4: Hi bo, teleergesteld.
0: Nee,
4: dis understatement.
0: Dit, ja, maar ek sal nog dit behoorlik maak. Ek wil baie graag, kyk, ek sal baie graag my eie wil maak.
4: Ek gaan jou leer hoe.
0: Asseblief.
4: As jy 'n stoof het en jy het 'n bak wat oondbestand is, dan...
0: Sorted.
4: You sorted.
0: Lekker. So hou jy van tomaties?
4: Ja.
0: Okay, fantasties. Because today's one has to do about the humble tomato. I love me a tomato. Ek het altyd saam met my oupa afgery na die landerye toe. Daar altyd vir my die grootste tomatiele pluk wat ek kon en hom net so geëet met 'n aromat. Maar in elk geval, daai is 'n storie vir 'n ander dag. So it is a staple in our kitchens. But if you were living back in Europe in the 18th century...
4: I don't think that's possible for the people now, but sure.
0: But
4: yes,
0: yeah, this is a bit of a history
4: yes.
0: lesson.
4: Yes, I've got you.
0: You would have looked at a tomato in absolute horror.
4: Oh, what?
0: Okay, I have a theory. Okay. after this. For a very long time, they were widely feared and nicknamed poison apples. Okay? Because people kept dying after they ate them. Mense het tomate geëet en in koop daar gat hulle. Dat is hulle nie meer hier nie. But here's the actual twist. So the tomatoes were completely innocent. They did nothing wrong. But back then, wealthy Europeans ate of plates made of pewter, which had an incredibly high lead content.
4: Yeah.
0: So because tomatoes are highly acidic, they would leach the pure lead right out of the plate. So the aristocrats were actually dying of severe lead poisoning, but they blamed the poor tomato instead. So it took decades for the fruit to clear its name and make its way onto our burgers, etc. So go ahead and enjoy your tomato sauce today with total peace of mind. So I have another theory of this.
4: Yeah.
0: People that hate tomatoes, what if their ancestors comes from this specific area in Europe? From the 18th century, that it's built in the survival instinct of fearing tomatoes, so they refuse to eat them.
4: Dis heel moontlik. Ek dink dit kan plausible wees. Dis heel moontlik dat jy so 'n ding het teen tomaties, dit is in jou DNA. Ek weet, my verloofde se broer is nie mal oor 'n tomatie nie. Jy sukkel met hom. But did you know, random fact, fun fact.
0: Ooh, another one.
4: Another one. We have a shortage of tomatoes at the moment.
0: Nee, jy joke.
4: Ek is dood ernstig. Daar is 'n tekort van tomaties. Ek is nie heeltemal seker hoe nie. Ek weet nie of die tomaties bietjie verdrink het of wat
0: met hulle ek nou staan te dink
4: of wat met hulle gebeur het nie. Maar om jou 'n idee te gee, 'n gewone sakkie tomaties het jou so maand terug, dink ek was dit R24.
0: Ja, dit was nou rondom in die 20s gewees, ja. Van wat ek kan onthou.
4: As jy nou 'n sakkie tomaties kry, dan kyk jy na so 38, amper R40, want daar's 'n tekort aan tomaties. So as jy gewonder het, wat gaan aan, geen winkel het tomaties nie, en as hulle 'n tomatie het, is hy so groen soos 'n appel. You know, there's a shortage.
0: Hektik. So vandag vind ons uit mense was bang vir poison apples, aka tomaties, en dat daar 'n tomatie tekort is. So eet maar spaarsamig en hopelik kan die tomatie tekort vinnig verbygaan. Kom ons keer terug vir oggend na die musiek met Will Lindley se Magic.
5: Helderberg FM 93.6.

0: It is the one and only Tiësto with red lights. Don't go running those red lights, asseblief. Wees veilig op die paaie. Maar onthou ook, jy luister na die beste breakfast show in die Helderberg. Dit is die Timbald HFM breakfast show.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnuy van Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Minister Taal wil hê die FSA moet bewyse lewer van onbillike handelspraktyke en 'n dwangarbeid in Suid-Afrika. Eskom stel sy energie- en elektrisiteitsvoorsiening kontrakte aan Afriforum vry en tennis Sabalenka en Berrettini is deur na die Franse Ope kwart eindronde. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê hy het Amerika versoek om bewyse te lewer dat Suid-Afrika goedere invoer wat deur dwangarbeid gemaak is. Amerika se handelsverteenwoordiger, Jameson Greer, het 60 lande geïdentifiseer wat vermoedelik skuldig is aan onregverdige handelspraktyke en die gebruik van dwangarbeid. Dit sluit Suid-Afrika, Kanada, Australië en die Verenigde Koninkryk in. In 'n geskrewe antwoord op 'n parlementêre vraag van die MK-party het Taal volgehou dat die ondersoek niks te doen het met Suid-Afrika se deelname aan die wet op groei en geleenthede in Afrika nie. Eskom sê hy het die Appelhofse hofbevel van maart nagekom en die geskiedkundige primêre energie- en elektrisiteitsvoorsieningskontrakte wat in Julie 2022 van krag was, aan Afriforum beskikbaar gestel. Dit sluit kontrakte in wat verband hou met onafhanklike kragverskaffers, steenkoolverkryging, dieselvoorsiening en die uitvoer van elektrisiteit na buurlande. Eskom sê sy kontrakomgewing ontwikkel steeds deur versterkte bestuur en beheermaatreëls wat operasionele integriteit beskerm en seker maak nasionale verkrygingsraamwerke word nagekom. Die motorbedryf personeelvereniging verwerp enige sprake van afleggings in die brandstof kleinhandelsektor na die jongste petrolprysverhoging van R1.43 per liter. Die vakbond voer aan, dit is voortydig en onverantwoordelik om afleggings te oorweeg wanneer werkers reeds onder druk verkeer van hoë lewenskoste, skuld en werkloosheid. Die MISA-woordvoeder Pakamile Khlubi-Mayola waarskynlik aflegging sal verdere druk op werkers en hul gesinne plaas.
3: MISA maintains that fuel price fluctuations are a normal feature of the global economy and do not justify immediate discussions about retrenchments. The union believes that the current situation requires resilience, innovation and constructive engagement rather than panic-driven decisions that place workers' livelihoods at risk.
0: Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovation set sowat R818 miljoen aan die farmaseutiese maatskappy Moderna en twee ander groepe bewillig. Die doel is om vinnig 'n enstof te ontwikkel teen die Pandibogio stamme van die Ebola virus wat deur die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda woed. Die uitbreking het 250 sterftes veroorsaak en ongeveer 1000 mense is vermoedelik besmet. CEPI se uitvoerende hoof Richard Hatchett sê met Budding Bagio wat vinnig versprei en geen gelisensieerde en stowwe nie is elke dag in die stryd teen die dodelike siekte belangrik.
4: The Budding Bagio outbreak, you know, simply points to the fact that these are ever-present threats. We need to invest in preparedness. We need to develop systemic capabilities to be able to respond rapidly to threats or even new threats wherever they emerge and to do so aggressively before they spread.
0: In tennisnuus, die wereld nommer 1 Arina Sabalenka van Belarus is deur na 4de agtereenvolgende Franse Ope kwart eindronde. Sy het Naomi Osaka van Japan verslaan en kom nou teen die Rus Diana Schneider te staan wat die eerste Grand Slam kwart eindronde van haar loopbaan gehaal het, nadat sy met die Amerikaner Madison Keys afgereken het. In die mansafdeling het die Italianer Matteo Berrettini die Argentijn Juan Manuel Curandolo verslaan om die eerste keer in byna 4 jaar 'n Grand Slam kwart eindronde te bereik. Felix Auger Alessimi van Kanada het Alejandro Tabilo van Chili uitgeskakel. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.96 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $70,838. Die prys van goud is $4,495.29 per fyn ons en die prys van Brent-olie $93.71 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Taal wil hê die VSA moet bewyse lewer van onbillike handelspraktyke en dwangarbeid in Suid-Afrika. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees, met die Helderberg wat 'n maksimum van 18 grade kan bereik, Grabouw 16, Kaapstad 17 en Stellenbosch 19 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg area. Gordons Bay weg verby die Magistraatshof in Strand is daar stadige bewegende verkeer as wel ook op Main Road in Strand. Op die N2 uitgaande vanaf Somerset West Besigheidspark tot en met Victoria Straat is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2. Die M9 of Main Road in Somerset West in die Cherrywood Gardens area en The Vines area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. De Velde en die Mall Triangle op Broadway Boulevard het redelike stadige bewegende verkeer, sowel as ook verby die Mall Motor City en Somerset Ridge is daar stadige bewegende verkeer. Daar is baie stadige bewegende verkeer op die N2, die afrit wat jy vat op die snelweg op pad na Kaapstad. Uitgaande is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2 en dit is tot en met verby die Mikassar afrit. Buiten die Helderberg op die N7 Suid in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N7 Suid by die afrit na Bosmansdamstraat. Die linkerskouer is gesluit. Dan is daar ook baie stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na Strandstraat. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag as gevolg van 'n ongeluk. Op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Asseblief onthou om 'n veilige volgafstand te hand af, daar is 'n redelike mis in die omgewing en dit affekteer jou sigbaarheid, so hou maar 'n veilige volgafstand en bly veilig. As jy ook weet van enige iets anders, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: 9 minutes past 8 o'clock and you've reached the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. I am Wilnay.
5: And I guess Rochelle.
0: And we're here for one more hour to keep you entertained and informed, basically putting an end to your early mornings, you know, basically ending off your morning for you to just start doing what you have to do.
5: That's
0: also see listening. Ons moet,
5: ja.
0: Dis Dinsdag.
5: Terrible Tuesday.
0: Terrible Tuesdays. But you know what that means?
5: Wat?
0: We are getting through this day and tomorrow's Wednesday.
5: Klein Saterdag het gearriveer.
0: Klein Saterdag is ten minste môre. Now we're going to have a little bit of a moment here on the Timbald HFM Breakfast. I'll reveal to you the breakfast question of the day. Let's just say we might complain a little bit, but we also will spread some positivity out into the world as we should. En dan gaan ons net lekker musiek luister en ons skop hom sommer af met Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In.

0: It's Maroon 5 with Nobody's Love. Ahead of that, Dua Lipa with Illusion. Welcome to it. You're tuned into Office Hours. My name's Marlies, hanging out with you all the way until 12. And since it is a beautiful Tuesday, we of course have some silver and gold proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations and funeral policies with over 20 years experience and total peace of mind when you need it most. And with that, we say hello, Theo.
1: Goeiemôre Marlies, goeiemôre luisteraars. Yes, listeners, another broadcast of Silver and Gold, Not Old. En Marlies, jy sê nou, a beautiful Tuesday morning. Ja, toe ek na atelier toe ry vanoggend, toe reën het.
0: Ja.
1: Maar dit is winter, so ons kan nie kla nie.
0: Ja.
1: But listeners, before we delve into the program this morning, Marlies, you've got two very interesting songs for us.
0: Yes, I love a good rom-com, and I think the best movies came out of the 1980s.
1: Definitely.
0: So today we're talking rom-com songs from the 1980s. I've got Berlin with Take My Breath Away up against Bill Medley and Jennifer Warner's I've Had the Time of My Life. You can let us know which song you'd like to vote for this morning on the WhatsApp line, 021-100-69. 936.
1: Please, listeners, let us know, as Marlies said, on the WhatsApp line. Remember, it's your choice. And as we know, our listeners in Helderberg, they've got great choices. But to jump right into this morning's program, ons het natuurlijk weer in die atelier vanochtend vir Fred Eberson van Blue Crane Funerals. Fred, baie welkom in die atelier.
2: Goeiemorgen, baie dankie aan allemaal in Helderberg. FM is altyd lekker om hier te wees.
1: Nee, is altyd lekker om jou hier te hee. En Fred, ek gaan reguit inspring. Ons het verlede keer het ons op hier gepraat waar Blue Crane sy ontstaan gehad het. Jy het ons sê, dit is familiebesigheid en daar vanaf nou gegroei. Maar onlangse statistieke het vir ons gewys, hoe waar het is, weet ek nie. Daar's plus minus sogenaamd, en ek noem die woord sogenaamd met 'n rede, plus minus sogenaamd 20,000 ondernemers in Suid-Afrika.
2: Correct.
1: Nou, ons weet, baie van hulle is sogenaamd.
2: Ja.
1: Blue Crane Funerals, wat maak julle uniek in die Helderberg?
2: Natuurlijk, dit volle gelisensieerd. Jy het ons tik al die bokse, soos ons verlede keer ook gesê het, wat nogal belangrik is. Jy weet, en die bokse moet getik bly, dit is nie een once-off nie. Die bokse wat jy tik word ook gereeld geaudit. So, en ons is baie trots daarop. En ons doen ongelooflike ekstra myle om seker te maak ons tik al die bokse op 'n gereelde basis. So ons is baie trots in wat ons doen en die passie is groot. Weet so. Ek dink dit maak ons baie uniek. Natuurlik as ons rondkyk na ander as maar oppositie, dit is maar is op 'n dag as dit 'n besigheid alhoewel ons 'n diens lewer. Kyk maar na oppositie en ons jy vergelyk jouself maar die hele tyd. Weet wat doen daai ou, wat doen hierdie ou? En soos ek sê, ek dink ons passie is baie groot en dit is dit staan nogal uit.
1: Fred, jy noem nou tik al die bokse en die passie is baie groot. As ons praat van tik al die bokse, nou praat ons van die lijkshuis. Die lijkshuis moet voldoen aan departement gesondheid ensovoorts. Al daai is dit die bokse wat jy nou na verwys.
2: Ja, weet van die tyd dat as ons nou daarby uitkom, van die tyd dat jy instap by die voordeur en weet die familie is maar bedroef op daardie stadium. Maar as ek kyk na die dienste wat ons lewer, byvoorbeeld, weet, behalwe die begrafnis of die verrassingspakket, wat, kom ons kan oor gesels, dit is 'n sekere prys. En daai prys bevat nou jou hele verrassing, of daai prys, as dit nou 'n begrafnis is, ter aarde bestelling is, dan, ons het nie altyd die prys ten volle nie, want weet, die kostes vir bijvoorbeeld in Stellenbosch is sekere kostes, en Kuilsrivier is die graf weer ander kostes, Greiten is die graf weer ander kostes, maar ons kom baie na aan die kostes, maar dit sluit gewoonlik maar alles in. Wat het nie insluit nie, is natuurlijk die begrafnisbriefies en
1: blomme,
2: en die blomme en sulke dinge, wat mense weet nie wat mense wil hê daar nie. So daar is eintlik geen verrassings as dit kom by die pakket, om het so te sê nie.

0: as iets iemand vir jou sê dis gratis, dan is daar dan is daar iets fout hier, want niks is gratis nie. Ja, ons doen baie keer dienste teen 'n baie lae prys en ons is 'n poging wat jy insit. Soos ek sê, dis 'n passie. Maar gratis, weet daar ongelukkig is die lewe so daar dit bestaan nie. So gratis. Dit vir my altyd is dit 'n vangskoot. Weet iemand vang jou as jy gaan vir gratis. Iemand sê hier's vir jou gratis chocolate. Regtig. Wat dink wat dat, jy, ek gaan jou vang, jy weet.
1: Daar is niks gratis in die lewe nie. Dit weet ons almal. Nee. So Fred, wat jy nou eintlik vir ons sê is, en ek is bly om dit te hoor. Die prys wat Blue Crane vir 'n familie daar buite gee.
0: Ja.
1: Dit sluit alles in. Ja, daar is sekere goedjies wat nou uitgesluit is in die prys. Maar daar's geen verborge kostes nie.
0: Ja.
1: Daar's geen, soos jy sê, verrassings nie. En niks is verniet nie. Ongelukkig.
0: Ja. Ja. Ons behandel die familie soos ons eie. Weet jy, elke kliënt, elke iemand wat inkom, elke iemand wat ons gaan haal, ongeag waar ons ook al gaan haal. Ons behandel die persoon as daai persoon nog lewendig is. Weet ons, dis vir ons mooi. So ek sê, dis 'n passie. Dis nie, ek het al baie gesien hoe baie mense ander mense hanteer. En ja, ons is uniek in die geval. Soos in baie uniek. En dan ook voor by ons ontvangs by Blue Crane self. Ons het ook ons eie printing fasiliteit op 'n ander perseel in Smithstraat in die Strand. En dis ook, is ook 'n groot voordeel vir Blue Crane, weet, want dis ook ons eie besigheid. So met die printing fasiliteit kan ons nogal groot goed print, weet, of is nou op papier print of op vinyl print of whatever ons op print. Ons kan oulike dinge print en daai diens is natuurlik ook nou geoffer vir kliënte. Die kliënte wil byvoorbeeld 'n herinnering print van 'n ma en 'n oupa ensovoorts, en ons kan dit vreeslik uniek doen. So dis altyd die mooiheid van alles. En natuurlik die begrafnisbriefies en die boekmerkies en ons is nogal bevoorreg om aan die printing kant, ons is nogal heel gespesialiseerd ook om 'n uitstekende waarde vir mense te kan gee. Dis altyd gepas.
1: Fred, jy praat in die printing, maar ek weet ook, jy graveer ook.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld op die asboksies ensovoorts. Jy kan iets mooi daarop graveer.
0: Ja, absoluut.
1: Een foto daarop graveer, tot ja. Dit ook nog.
0: Ja. Nee, ons doen, soos ek sê, dis 'n passie vir ons. Weet so, en dis 'n baie, ek wil amper sê, dis 'n baie aangename prys, maar dis laat nie die regte woord nie. Weet maar, dis nie, jy hoef nie jou plaas te verkoop om van die fasiliteite gebruik te maak nie, en van die dienste gebruik te maak, maar alles wat ons offer nie, dis heel bekostigbaar.
1: Fred, jy noem nou 'n baie belangrike faktor, en 'n mens hoor ongelukkig daar buite elke dag, die en die vertel, o nee, die begrafnis het R30.000 gekos,
0: ja,
1: en R40.000 ja. Gekos, maar rarig waar luisteraars, jy hoef nie daai tipe van geld te spandeer nie. Dit is omtrent die helfte van dit op die einde van die dag. Maar ek dink wat Fred gesê het baie baie belangrik is daai verborge kostes.
0: Ja.
1: Jy gaan dalk 'n prys daar buite kry wat baie goedkoop klink. Maar wat bied jou ondernemer vir jou aan
0: ja.
1: Vir daai prys? Ja. Gaan hy en Fred, ek wil net 'n bietjie daarop miskien uitbrei. Ja. Julle prys sluit in van dit julle die persoon loop haal waar die persoon oorlede is, en vat ons net gou deur daai wat ja. Alles ingesluit is daarby. Ja,
0: natuurlik, so die hele onderhandeling oor om iemand te gaan haal by jou huis of hospitaal of so voort, alles is ingesluit. Ons gaan haal die persoon, natuurlik die persoon word nou gestoor by ons, natuurlik is 'n lijkshuis, en ons vra nie stoorgeld nie, weet, so as iemand nou daar gaan bly vir, ons het nou al gehad waar iemand daar gebly het vir amper 2 maande in die yskas. Ons vra nie ekstra nie. Dit klink vir my onregverdig as jy gaan sê iemand moet ja. Nou ekstra betaal. Na 3 dae moet jy soveel
1: extra. Jy nou, daar is jou kaartjie, jy moet nou huis toe. Ja.
0: In baie gevalle omdat mense weet oor see werk. Dit veral nou, ons het baie mense wat baie families waar die kinders oor see is. Dan moet ons mense wag. Ons wag vir hulle. En dan week 2 weke en dan weet soos ek, ons vra nie ekstra vir dit nie. So die lijkshuis self ook is netjies, ons maak self skoon. Mens kan van die vloer af eet, ek sal nie regtig van die vloer af gaan eet nie, maar dit is so skoon, jy kan, soos ek, ons is trots op, ons het ozonators in ons prep area, ons het ook ozonators in ons yskas self, en natuurlijk die doel van die ozonator is, hy genereer 0,3 O3, so hy genereer suurstofatome, en die suurstofatome verplaas na die licht,

0: in daai ruimte. Ek noem dit altyd, dis soos Mike Tyson atome. Hulle tackle enige iets wat naby is. So ons sit, soos jy self weet, ons sit gereeld een ozonator aan, en dan verplaas ons basis die lig in daai prepkamer, en dit word ook in die ijskas gedoen.
1: Jy weet Fred, ek sê, sorry, op die ozonators, nou, baie mense sê vir my daar buiten, nee, hulle was by so en so ondernemer, en daar is so'n reek vir daar hang. Hulle noem het die reek van die dood.
0: Ja, nee, as klein.
1: Luisteraars, julle gaan dit nie by bloed kry
0: nie.
1: Nee,
0: geluk nie.
1: Definitief nie.
0: Nee, nee ons dit sal dit nie kry nie. Selfs, weet met die ozonating kan ek net een voorbeeld gee dat allemaal kan verstaan waar dit gaan. Soos ek sê, ons genereer O3, soos ons genereer 3 atome op 'n slag. En natuurlijk, soos allemaal weet, atoom, molekuul enzovoorts. Maar langs door die kort, selfs as iemand gerook het in sy in jou huis en hy reuk van die rook bly daar. Afhangende van die volume kan ons dan bepaal hoe lang ons moet ozonate. Maar as ons klaar geozonate het in hy vertrek, sal hy rook uitwees.
1: Soos in layman's terms as hy sê, ons vat die ou rook uit en ons sit in die weer rook in.
0: Sit die suurstof rook in,
1: ja.
0: Die, kijk, ozonating. So ons rit in ons prep area en natuurlijk ook in die ijskas en ons het gereeld ons het langklas nou gedoen, ons het gereeld ambulance geozonate. Weet so, hulle besef die waarde daarvan. Ek noem nie die ozonation in die prepkamer, soos ek sê, alles wat ons doen is 'n passie. Weet, ons doen dit nie halfpad nie. So wat die prijse aan betref, die prijs is baie omvattend en het sluit, natuurlijk sluit in die kus, die hantering van die familie, die dokumentatie.
1: Dit is die registratie by binnenlandse sake ook.
0: Ingesluit. Ja, ons sal gaan registreer namens die familie. Dit sluit dit in en dit kan bykie een tyd vat somtijds by binnenlandse sake. So dit is makkeliker as ons het doen. Weer dan familie gedurende na moeilike tyd hoef nie daar te gaan thuisstaan en sovoors nie. Dit sluit ook nou direk in as ons nou een verrassing gaan doen om as alles nou klaar is en dokumente is achter mekaar om dan weet dan gaan ons na die krematorium toe. Die kostes is ingesluit. En natuurlijk, wat ek ook wil sê, alhoewel ons kostes nou, ek het al gehoor wat iemand van my sê, nou die dag, kostes was 16,2. Sê ek, yes man, is dier. Sê ek, ja, maar wacht bykie, trek wet af. As jy nou BTW aftrek, dan kom jy uit by 14 iets, dan raak het nou alle kleiner. Weet so, daar is nie, ja, is nie een geldmaak story nie, ja, is een bezigheid. Maar die margins is klein.
1: Fred, jy het nou genoem ook onder andere passie. Ja. Nou ek weet, die personeel by Blue Crane begrafenisdienste gesamentlik het hulle plus minus amper 200 jaar se ervaring. En ek dink daarmee, jy gaan nie by 'n ondernemer werk vir 10, 20 jaar as jy nie daai passie het.
0: Ja, absoluut. Ek sê met alles wat ons doen, selfs vir oggend wat jy self van weet, hoe ons invorderingspan en ons mense, hoe hulle afgestervenes hanteer. Dit is ongesien by ander plekke. En ek wys nie spesifiek vingers na ander plekke of name of so.
1: Nee.
0: Maar dit is regtig, dit word, die hele methode wat ons gebruik, is uniek. Ander doen dit nie so nie.
1: Fred, nee, ons gaan heel dag hier hoor en ek dink ons gaan nou weer hierdie gesprek voortsit. Maar Marlies, ek dink kom ons gaan vir 'n kort advertensie breek en dan hoor ons hoe ons luisteraars gestem het tot dusver.
2: Op die oomblik staan Bill Medley en Jennifer Warner se I've Had the Time of My Life heel voor in ons stemme op die WhatsApp lyn. So almal stem vir daai klassieke een. So kom ons kyk wat gebeur. Jy kan nog jou stem ook instuur op die WhatsApp lyn 021 100 6936. Ons is nou weer terug met nog silwer en goud. Bly ingeskakel net waar jy is.
3: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: join the Helderberg Society for the Aged Somerset West on the 5th of June for an informative and welcoming session. Join one of two sessions at 10 a.m. or 2 p.m. During these sessions, discover a full range of retirement solutions designed to support every stage of your journey, from independent and assisted living to frail and dementia care, along with dedicated clinical services. If you or a loved one is exploring compassionate professional care options, this is the perfect opportunity to learn more. Don't miss it, and for more information, visit hsfa.org.za or phone 021 852 5130.
1: Life is all about choices, but unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021 853 3952.
0: At Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesdays, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishinyama special. Thursdays, it's date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. On the weekends, kids eat free on Saturdays, plus their famous espetada for just 150 Rand. And on Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. Find them at Metropole Plaza in Strand. And info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
2: This is Office Hours.
3: It's Office Hours.
4: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM.
3: 93.6.
0: Good morning. It is 32 minutes past 10 o'clock. You tune into Office Hours with myself, Marlies. Of course, Theo Rix in studio for Silver and Gold. And an absolute pleasure for us to be hanging out with you. You can still vote for your song of choice. This morning, it's 80s rom-coms. Berlin with Take My Breath Away, or Bill Medley and Jennifer Warner's I've Had the Time of My Life. You can let us know on the WhatsApp line, 021 100 6936. And with that, we say over to you, Theo.
5: Bye, donkey Marlies. Yes, welcome back, listeners. Of course, Silver and Gold, not old, proudly sponsored by Blue Crane Funerals. Een of twee amptelike taakies voor het, en hier is heel wat verjaarsdae hierdie week. Marlies, ek weet nie of dit nou die winterbabas is, of wat nou dit veroorsaak het nie, maar die 2 Junie vandag, Vanessa Groewe en Johanna Nieuwoud, beide van Esperanza, as ook Rochelle Roux van Serenitas. Die 3, Babs Gerber en Koos Gentle, hulle is beide inwoners by Altenate Huis. 4 Junie, mevrou H. Lambrecht van Huis Soeteris, Mimi Kutsi, huis van Brink, Johan Leroux van Serenitas, en dan Koenie Fourie en Elie Storm, beide van Altena. Die 5 Junie, mevrou C. Mostert, sy is een inwoner by huis van Brink, en dan speciaal vir Karen de Geweye, sy is een van die bestuurslede by Strandsorg. Karen, ek hoop jy het een lekker verjaarsdag, die 5 Junie. 6 Junie, Janice Green van Esperanza, as ook Celia Depree en Ansie Potgieter, beide van Altena. Die 7 Junie, meneer T. Taylor, huis van Brink, as ook Frida Eckermans van Amethys. Die 8 Junie, Paddy Skinner, inwoner by huis Jan Swart, as ook meneer J. Otto, huis van Brink, en Martha Spreef van Serenitas. As het die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Blue Crane Funerals en Helderberg FM, veel geluk met die verjaarsdag, mag er nog baie, baie meer wees, en mag u goeie gezondheid geniet. Maar Lies, dan wil ek net gauw 10 seconden stilstaan. Die Silverhare is goud werd, project het nou een einde gekom, Saterdag het ons die buitenuitsending gehad, en graag bedank ek vir al die luisteraars daar buiten in die hele Helderberg kom, allemaal wie bijgedraad, baie baie dankie, ons het ons doelwit beleik, en ek denk speciale woord van dankie aan verskye van ons borge, hier dank ek aan Blue Crane Funerals, Helderberg Beerdwag, as ook Subaru, en al die ander, hulle is net te veel om.
0: Dat is baie, ja.
5: Wat nou gaan gebeur, komende Saterdag vind die verpakking En glo my, dis 15,000 items wat verpak gaan word.
0: Oeh.
5: En daarna gaan ons dit uitdeel by die tuise. Maar ek sal u op hoogte hou daarvan. Right, back to our guest in the studio this morning. En saam met ons het ons vir Fred Ebeson van Blue Crane Funerals. En ons praat 'n bietjie, daar is soveel ondernemers in Suid-Afrika, maar Blue Crane Funerals staan uit bo almal. Hulle is net uniek, want het kom by die dienste wat hulle lewer, die manier wat families gehanteer word. En Fred, ek dink ook, as 'n mens by Blue Crane instap, die perseel, dit is nie 'n normale, amper wil ek nou sê, dingy funeral parlor, waar jy weet, is donker nie. Dit is lekker. Dit is 'n huislike atmosfeer.
6: Absoluut.
5: En spesifiek so geskep.
6: Spesifiek so gedoen, en maar met ondervinding natuurlijk, en ook vir selfe tyd, met ek gaan dit maar sê,
5: ja,
6: as jy instap, kan jy nie, jy gaan die kuste sien nie, weet, jy gaan lekker koffie ruik, en weet, mense gaan jou omhels, en jou drukkie gee, en mooi wees met jou, mense wat omgee.
5: En 'n heerlike sitkamer om te sit.
6: Nice om te sit, te gesels, en ons het baie bevoegde personeel, wat mense natuurlijk lei, en opties voor hulle lei, en sovoorts. Mense wat ook, die kapel is prachtig.
5: Vertel my 'n bietjie van die kapel.
6: Ja.
5: Hoeveel mense kan in die kapel sit?
6: Daar's 60 stoele.
5: 60 stoele?
6: 60 stoele. Daar's natuurlijk, ons het heel wat extra stoele achterhoek. So, die kapel is baie, is 'n baie goeie plek vir 'n familie om vrede en rust te vind, en soos die Engelsman sal sê, closure. En vooral wat die besigtiging betref, het baie keer een skielike afsterwe, wil jy bietjie sit by die persoon. Ons personeel is ook baie bevoegd om 'n afsterwende baie mooi voor te berei. En wat ek praat van closure, om in die kapel te sit, met
5: sagte musiek in die agtergrond, daai
6: persoon musiek wat hy van gehou het, of sy van gehou het, dit word baie persoonlik gedoen. Dit is regtig uniek, en is mooi, en dit beteken baie vir families. En dan ook, met dienste wat gedoen word. Natuurlijk, ons gebruik gewoonlik leraars, en pastore, en predikante, wat die families aanbeveel, of aanvra. So, en natuurlijk is baie keer families, wat nie 'n pastoor of 'n predikant wil, en nie, hulle wil soms self doen. Weer eens, na die tyd, waar weet, lang af van families, hulle wil verversing sê, soos ek nou dat genoem het, ons gebruik nou maar Smiley Allen, ja. Hulle het ons nog nooit teleurgestel nie, en ons gaan dier heel wat verversings weet.
5: Ja, en ek dink dit is belangrik, want jy weet, ons sê altyd, wanneer kom families ooit by mekaar, dit is of by 'n troue, ja, of by 'n begrafenis,
6: ja.
5: En nou wil hulle bykie keier, en hulle kan in die rustige atmosfeer,
6: ja,
5: sonder dat iemand hulle aanjag.
6: Absoluut, absoluut, die kapel, soos ek sê, dis soos a, is maar a, ek sê amper wil ek sê, dis 'n familiekapel,
5: ja.
6: Families bly daar, hulle sit in die keier en hulle gesels, en weer eens, die hele idee is dat hulle closure kry, en dan ook dat hulle voel, ek is moeilik as iemand afgesterf het, en mens kan nie net somme tot ziens sê of goodbye sê, en nou is alles voorbij nie, dit vat tyd, en maar dit is die begin dan van die tyd vat, die begin van die hersteltyd, en so dit is een baie mooi en een speciale ruimte wat daar is vir die families om te gebruik, en dit is nie extra kostes nie,
5: ja.
6: Natuurlijk die voorraad, die kost wat hulle gebruik,
5: natuurlijk dit dus, moet hulle voor betaal,
6: ja. Ja, ons koop het ook myself aan by, en dan gee ons het net so oor aan die families toe.
5: Fred, jy noem nou een baie belangrike woordkie closure, nou met die bekwame personeel wat Blue Crane Funerals het, ja, personeel is ook mense,
6: ja.
5: Hulle gaan deur traumatiese ervarings soms,
6: ja.
5: Ek en jy was beide daar gewees,
6: yep,
5: al,
6: yep.
5: Nou ek weet, iets uniek by Blue Crane, wat ek persoonlik nog nooit my lewe tegekom het nie, was daai oggendsessies. Vertel vir ons luister 'n bietjie van die oggendsessies.
6: Praat nie van voor ons begin.
5: Voor ons die dag begin. Daai ontlonting.
6: Ja, ons, dis 'n baie, weet, by ons almal is dieselfde. Daar's nie, weet, daar is nie een baas nie, en daar is nie een manager nie, en ons allemaal is all-rounders. As mens gaan kyk, in die van die dag, dis ons manier van glo, want hier ons christen, en ons glo in Vader, Seun, Heilige Geest, maar wat ek wil sê is, ons is plat op die aarde, ons is humble, ons is nederig, en wat ek daarby ook bedoel, en hoe ons het uitleef van ons werk, of ons nou skoon maak en of ons nou weet die beste reëlingsbeampte is wat daar is, ons almal is dieselfde. Niemand is beter as iemand anders nie. So ons het so 'n WhatsApp groepie wat ons almal doen, soos jy weet vanoggend was jou eie beurt gewees en ek dink is nogal baie spesiaal. En almal kry 'n kans om by te dra en deel te neem aan die oggendsessie waar ons praat sommer 'n klomp strooi soms. Maar die idee van dit is ons kry mense op 'n goeie mood. Ons kry mense om te gesels. Almal moet deel. Daar's iemand wat kan sê ek gaan uitsit nie. Dan weet. So almal is deel van dit. Almal is as jy en dan ek sit met ek sit myself op die spot sodat ander mense kan lag. Dis reg. Weet, dis tog dis waar dit gaan. Weet, as iemand lag, is hy gelukkig. Klaar.
5: Maar Fred, ek dink dit's baie belangrik. Jy weet iemand het my eendag gevra, "Is jy 'n ondernemer?" Sê ja. Maar jy's dan normaal. Mense besef nie ons is almal normaal.
6: Ja.
5: En al wat ons verskil maak is daai passie wat die personeel het.
6: Absoluut.
5: Absolute passie. Fred Bloekruit, behalwe nou die lykshuis wat volgens alle standaarde, ek neem aan die voertuie voldoen ook aan al die wetlike standaarde.
6: Ja, absoluut. So die belegging vir 'n lykshuis of 'n mortuary is hoog omdat jy as jy al die bokse wil tik.
5: Ja.
6: En jy wil dit reg doen, ons doen dit reg, dan, en dit is 'n langtermijn proces, dan, ja, dan, dat is, ons vat nie kort paie nie, dis eindelijk, financieel is het nogal,
5: dit kan nogal sanitair gedraag,
6: ja, nou weer eens, mens denk jy daar aan die hele tijd nie, ons focus op wat ons doen, en, ons jaag nie ons eie mense, of die personeel oor nommers en ons jaag nie kryk ons daar's geen druk nie. Ons deel met die families. Ons en behandel elke familie asof daai familie ons al familie is wat ons ooit mee sal deel.
5: En Fred, ek weet ek gaan dit op die lig sê want dit is 'n baie belangrike punt. Bluecrane Funerals het hierdie jaar nie 'n prysverhoging gehad nie.
6: Nee.
5: Ons het gevoel ons wil teruggee aan die gemeenskap 'n bietjie.
6: Ja.
5: Dit is tog waaroor Bluecrane gaan.
6: Absoluut. Ons weer eens ek meen almal weet seker, ek sien baie keer mense pas hulle pryse aan by ons pryse. Dan wonder ek nou, maar hoe kry hulle dit reg? Wat ons doen, wat ons noem value chain costing, weet, op Microsoft is toch een lekker program om te gebruik. So as jy value chain costing doen, so daar's geen item is uitgelaat nie. So alles wat ons moet doen of moet betaal voor, is ingesluit. En dan kom ons natuurlijk by een break even. En by die break even is een sekere nommer, en dan as by die nommer kom vir die maand, weet ons, alles is betaal, ja, alles is reg, en dis hoe jy prys bepaal.
5: Dan kan ons allemaal weer rustig slaap.
6: So, ja, en nou beteken, jy kry ander het reg, hulle sien wat ons prys is, dan bring hulle prys ook soon toe.
5: Maar Fred, nee, maar ek dink het kom daar oor, en ons het heel in die begin nou genoem, uniqueness
6: ja.
5: Van Bluecrane. Ja, in die Helderberg is Bluecrane die markleiers op die oomblik, ons weet, ander probeer by ons aanpas, maar ja, dit is hulle reg. Maar het is een competerende mark. Maar die boodskap wat ek vir die luisteraars wil net daar buiten laat is, onthou, as een kliënt is het ie reg om vrae te vraag.
6: Ja.
5: En as ie nie die regte antwoorde kry nie, dan moet ie begin versigtig wees.
6: Ja, en ook gebruik internet. Gaan Google bietjie, kyk wat, wie is die eienaar van die plek? Weet iemand sê eendag vir my, by een aftreeoord, Boetman, ons allemaal gebruik hierdie maatskappy, wat my oupa is deur hierdie maatskappy. Seker is reg, weet, jy kan gebruik wie jy wil. Maar gaan kyk bykie op internet. Internet kan jy makkeliker op jy foon. Gaan kyk aan wie dit behoort. En dan kan jy dadelijk opsom en
5: besluit nie.
6: Wacht bykie. Dit is meer die selfde nie. Maar gaan, doe bykie research, gaan kyk bykie.
5: Nee, ek dink is baie belangrik om af te sluit, doen een bykie huiswerk.
6: Ja.
5: En ek weet, Bluecrane het die ook deur beleid.
6: Ja.
5: Jy het net genoem heerlijke koffie reken. En ons wil graag vir die familie sê, kom drink net koffie.
6: Nee.
5: Dit is nie een snaakse plek om te wees nie, Marlies. Ek sien jy glimlach so, wie wil nou by hulle gaan koffie drink? Maar kom drink koffie. You'll have a brilliant experience. Want soos Fred gesê, jy sien die kuste rondstaan, dit is een huis.
0: Ja.
5: Vriendelike. Ja. Fred, ja nee, die tyd vang ons alweer in. Een laatste vinnige boodskap vir ons luisteraars daar buiten.
6: Ja, sê, as jy het ongelukkig nou is afsterwe soos lewe. Dit is deel van die siklus. As so iets met jy sou gebeur, gee ons 'n lei. Jy geliefdes is in veilige hande. En ons sal graag met u wil deel en die beste diens vir u gee.
5: Fred, baie baie dankie. En luisteraars, ja, Blue Crane Funerals geleë natuurlik 10 Gordons Bay weg in die strand. En hulle kan gekontak word op 021-853-3952. En ja, ek dink almal daar buite ken al ons nommer al. Gee ons 'n luikie, kom kuier, kom drink koffie. Maar Lies, dit bring ons alweer tot die einde van 'n baie, baie interessante program. Fred, baie, baie dankie.
6: Baie dankie.
5: Dat jy was. Ons een bykie, meer bykie achtergrond van Blue Crane Funerals. Ek denk jy het vandag gedeel wat mense nie daar buiten weet nie. En baie, baie dankie daarvoor.
6: Baie welkom.
5: Maar Lies, voordat ek sê tot ziens, wie het gewen?
0: Wenner vir oggend van ons twee golden oldies is Bill Medley en Jennifer Warner. So I've had the time of my
5: time
0: life.
5: Time of my life, wat yeah. Natuurlijk in die flik, wat was het geweest?
0: Dirty Dancing.
5: Dirty Dancing.
0: Patrick Swayze.
5: Luisteraars van my kant af, baie dankie dat jy ingeluister het. Ons maak volgende week weer so. Volgende week het ons weer een baie, baie interessante gas. En van my kant af, die winter is hier so, asseblief. Wees veilig, bly warm daar buite en dan praat ons volgende week weer verder.
0: Silver and Gold is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day, 10 Gordons Bay Drive in Strand. And with that, we play out with your song of choice this morning, Bill Medley and Jennifer Warner's I've Had the Time of My Life.

0: Mary Liberty with Holiday coming through your speakers. Good morning. Welcome to it. It is about 17 minutes until we reach 12 o'clock on a Tuesday morning where the sun is peeking through the clouds. I'm quite surprised because we had a bit of rain forecast for today and it seems like another cold front is on its way. So just be ready for that. Also be ready, Christy Hansen's in studio. Hello, Christy.
1: Marlies, gaan het goed?
0: Dankie en met jou.
1: Nee, lekker. Dankie. Maar ek denk nie ons hoef gereed te maak vir die koue front nie, want niks gebeur wat voorspel word nie. Ek weet, die sitte lieflike sonskyn dag.
0: Jy het nou 'n keuse. Jy kan vir die mense wat weer studeer glo of jy kan vir Christy glo. That's up to you. That's your choice.
1: Ek wonder of AI nie ook maar baie gebruik word om hierdie weervoorspelling te doen. Dat hy maar gaan kyk waar is die koue fronte en gaan hulle dalk hier deur beweeg of wat
0: ons
1: gebeur.
0: Ons grap, maar dit is seker baie waar, ongelukkig. Dit is baie lekker om jou te sien, Christy. Gaan dit goed?
1: Selfde, nee, lekker, dankie. En by jou?
0: Ja, ook baie goed, dankie. Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Date?
1: Ek is baie rustig vandag ook, omdat ek gereed gemaakt het vir die reen gedog het, ek sal maar baie rustig wees so met die reenerigheid. Maar, toe daar nou 'n vreemde ding gebeur, die sanger met die naam Vreemd, hy het een splinternuwe liedjie en die liedjie is mal en ek gaan met hom gesels kwart oor 1. Nou wonder ek net of het vir hom vreemd gaan wees as die mense mal is oor sy liedjie. Ek weet nie of hy sal, dink jy dat sal van vreemd wees as die mense mal is oor. Ek dink hy vermoed dat die mense gaan mal wees.
0: Dis wat ek denk hy sing uit dan af.
1: Hy vermoed het, ja. Ok, so dis wat ek het kwart oor 1, dan gaan ons ook luister na die liedjie mal. Lekker dansliedjie.
0: So,
1: miskien as jy teen daai tyd nou al moeg gesit is en net so 'n bietjie wil opstaan en jy die bene beweeg, ideale liedjie om dit mee te doen. So dis die story tussen in lekker muziek en
0: wonderlik.
1: Alle ander dinge.
0: Het gaan lekker wees. Christy sê hy het gereed gemaak vir die reen, maar jy sit in 'n kort mou hemp voor my. Ek don't understand.
1: Dis presies.
0: I have layers on layers en jy sit met 'n kort
1: mou. Nee, ek het maar my trui saamgebring. Hy lê daar binne. Ek het hom net daar vergeet. Maar ek gaan hem nou haal. In geval het koud raak en okay, weet die koue front deurkom.
0: Good. So. Jy moet jouself sorg, Christy. Daar is griep in die lig.
1: Ja, ek weet.
0: Ja, so mooi sorg vir jouself. Geniet dit en ek hoop jy kei lekker.
1: Baie dankie, sien jou môre.
0: Yes, beslis. Kuier saam met Christy vanoggend op jou Daily Date vanaf nou 12:00 tot en met 3:00 toe vanmiddag. Jy kan ook natuurlik met hom skakel op die WhatsApp lyn 021-100-6936. That wraps up my time with you. It's been such a pleasure hanging out. We'll do it again tomorrow. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. And with that, I'll love and leave you. See you tomorrow, bright and early. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.
2: You're clocking in for Office Hours
3: on Helderberg FM
2: 93.6.
0: Step into a life of comfort, convenience and peace of mind with newly launched assisted living units at the Helderberg Society for the Aged. Designed for those who value independence with a little extra support, these units offer premium finishes, daily comfort, weekly services, medication management and a warm, vibrant community. Join HSFA for the Rabari Lodge Open Day on Saturday the 6th of June 2026 at 10 a.m. in Somerset West. Experience spacious living and a lifestyle focused on comfort and well-being. For more information, follow HSFA on social media or email lance@hsfa.org.za.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die parlement sê die Amtsklagkomitee wat president Cyril Ramaphosa ondersoek, sal nou fokus op die bepaling van sy werkprogram en die oorweging van die volgende stappe in die ondersoekproses. Dit volg nadat Makashule Ghana van Rise Mzansi gister as voorsitter aangestel is. Die parlement sê hy sal leiding aan die komitee gee, toesig hou oor verrigtinge, beraadslagings lei en verseker die werk is in ooreenstemming met die grondwet, die reëls van die nasionale vergadering en die komitee se mandaat kragtens artikel 89 van die grondwet. Forum for South Africa sê die regering het geen geloofwaardige plan om brandstofpryse te bestendig nie, terwyl petrolpryse om middernag met R1.43 per liter styg. Die nasionale tesorie herstel vir Junie 75 sent per liter van die brandstofheffingverligting wat hy vroeër vanjaar op petrol en dieselpryse ingestel het. Fossa se woordvoerder Tebogo Mashilompane sê die voortslepende stygging en onbestendigheid is 'n regstreekse gevolg van swak leierskap en beleidsbesluite.
3: While international petroleum prices have shown signs of decline, there is still no meaningful relief at the pumps. This exposes a deeply flawed and exploitative fuel pricing structure driven by excessive taxes and levies that are bleeding consumers dry.
2: Gun-free South Africa sê vuurwapenlisensie aansoeke het sterk toegeneem met kommer oor misdaad, geweld en persoonlike veiligheid wat meer Suid-Afrikaners aanmoedig om vuurwapens te besit. Die wysigingswetsontwerp op vuurwapenbeheer wat voorstel selfverdediging moenie meer as 'n geldige rede vir die besit van 'n vuurwapen beskou word nie, is terugverwys vir verdere raadpleging na openbare teenkanting. Gun-free SA se uitvoerende direkteur Stanley Maphosa sê die besit van 'n vuurwapen waarborg nie noodwendig meer veiligheid nie en beklemtoon die belangrikheid van veilige vuurwapenberging. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarsku oor nog moontlike oorstromings in die Wes en die Oos-Kaap nadat reën vir dele van die provinsies voorspel is. Die weervoorspeller Sam Kelly Siswe Twala sê deurweekte grond en vol riviere verhoog die gevaar van plaaslike oorstromings, veral in laagliggende en kwesbare gebiede. Sy maan inwoners om waaksaam te bly, oorstroomde paaie en waterweë te vermy en aandag te gee aan weervoorspellings.
4: An orange level 5 warning for disruptive rainfall resulting in danger to life, flooding of roads, rapidly flowing streams and rivers and possible closure of major road is expected over the eastern parts of the Garden Route municipality as well as along the coast and adjacent interior between Pietermaritzburg Bay and East London.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,843. Die prys van goud is $4,533.64 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $92.59 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Amtsklagkomitee fokus nou op sy werksprogram. Kom ons kyk wat is die temperature vir môre soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Lyk my so 30% kans vir reën wat voorspel word môre, nie vir Kaapstad nie. Kaapstad wel gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 13, maksimum 16 grade. In Stellenbosch is daar 'n minimum van 9 grade, maksimum 13, gedeeltelik bewolk. Ook nie 'n kans vir reën of reënbuie daar nie. Dit lyk my dit is net in die Helderberg waar daar so 30% kans is vir buie. 9, 13 ook in die Helderberg en Grabouw ook gedeeltelik bewolk. Geen reën wat voorspel word nie met ook 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 13 grade. Vir Helderberg FM nuus ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: Yes, your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Cherry Somerset West, where great deals meet a bold range of new, stylish new Cherry SUVs with flexible finance options and service that aims to please. There's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Ons is by die 2de Junie, middag sê 5 minute na 12. Ek hoop die rest van jou maandag was heel aangenaam gewees en dat jy sommer 'n rustige aand gehad het gisteraand en 'n lekker oggend so saam met Helderberg FM. Ons gaan 'n bietjie later gesels met Vreemd, die sanger splinternuwe enkelsnit vrystelling. Die liedjie se naam Mal. Ons gaan ook luister na die liedjie so kwart oor 1 hier op Helderberg FM. Lekker dinge ook tussenin natuurlik.

0: Bewegende verkeer daar by die afrit na Jake's Gerwel Drive toe. Die linkerbaan is daar gesluit. Ek verstaan daai ene, die linkerbaan is gesluit daar. Dis waarom daar op eenhoping van verkeer is. Dan op die R300 Noord by die afrit na die Strand Road, die R102 is daar ook stadig bewegende verkeer. Daar gaan moontlike bane wat gesluit word om een of ander rede, ook nie seker hoekom nie. En dan verder aan by die R300 Noordwaarts is daar ook stadig bewegende verkeer by die ou Parel Road, die R101 se afrit. Kan jy daar verwag dat van die bane gesluit gaan word. Nou weet ek nie of dit erg gereën het dalk daar in die omgewing, dat daar water is wat oor die paaie loop nie, maar wees maar net bewus van die plekke wat ek genoem het. As jy op iets afkom op ons paaie wat 'n probleem, wat jy dink 'n probleem kan wees vir ons ander padgebruikers wat dalk op pad is in daai rigting, stuur vir ons 'n WhatsApp 0211006936. Dan kan ons almal waarsku op die paaie en probeer help dat almal veilig by die huis aankom.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Taste and More Instant Noodles multi-pack tins. Buy 2 packs for only 75 rand. Fresh Wave hand washing powder 2 kg. Buy 2 for only 110 rand. Never pay more than the Boxer price.
3: This is Helgeberg FM
4: 93.6,
3: your community station.
5: I know you don't know me well, but I've got a feeling

0: Lekker ene van Maroon 5 en Saas, What Lovers Do, hier op Helleberg FM, precies kwart oor 1, en ek het jy moes gesê, ons gaan met hom gesels, dis nou Henko Bosman, of ook bekend as Vreemd. Henko, goeiemiddag en baie welkom bij Helleberg FM.
1: Hoi, waarom kan jy by my het vandag?
0: Ja, lekker man, dankie. Nou, jy het nou, kyk, jy tree op onder die naam Vreemd, en jy het nou een splinternieuwe vrystelling, die liedjie se naam is Mal. Nou vermoed ek, het sal nou nie vir jou vreemd wees, as die mense mal gaan oor hierdie nieuwe liedjie nie, ne?
1: Ek hoop nie so
0: nie. Nee, maar, ek meen, dis een lekker dansliedjie, dis nou die type liedjie wat hou hierdie tyd van die dag, as jy nou heel dag voor een rekenaar sit, en jy luister om, want ons gaan hom nou speel, om so bykie die litte los te maak, en bykie aan die dans te kom, is het nie?
1: Het is so, ja, en ek geprobeer gemik om so te maak die keer.
0: Ek meen, as daar sekere spesifieke gehoor wat jy hierdie liedjie voor doen, of is dit vir allemaal sal aanklank kan vind by dit?
1: Ek glo allemaal kan aanklank vind in hierdie. As ek geskryf, probeer ek my reg te dink te veel aan wie gaan luister nie. Ek is maar baie lief van muziek, so ek maak dit wat ek geniet om te luister.
0: Skryf jy oor dinge wat jy ervaar, wat jy voel, of oor fiksie, sommige dinge wat jy maar net kan uitdink, of waar oor skryf jy specifiek?
1: Nee, ek wil sê hoe die algemeen, hoe ek begin skryf, is ek skryf gebruik as methode om deur my probleme en my ongerus te werk. So die algemeen is my skryfstyl maar gesenter op die goed wat ek met die oorlewing in die hoop, kan ek sê, die teleurstellings wat ek met deurgaan, die goed wat my hart breek en wat not.
0: En ek aanvaar, jy het mal ook self geskryf, net jy hem op jou eie geskryf, was daar iemand wat yes. Saam met jou geskryf het?
1: Nee, ek skryf voor die algemeen, heeltemal self, okay. So die begin het is ek werk vir die producer, en hy was die week kaap gewees, en hy sê toe van ek in die studio gebruik terwyl hy weg is, en ek begin toe al so werk, en ek het net elektronische, hoe toe my sy instrumenten gehad om te skryf, en toe kom hierdie song uit, en toe hy terugkom, toe maak ons die rest van die productie klaar.
0: Fantasties. Ok, waar gaan die liedjie, verduidelik bykie vir ons, waar gaan mal?
1: Hierdie song is maar bykie van een kritiek op my eie lewe. Kijk, muziek is so'n moeilike doel om te kies, goed gebeur, want dat is van ons wat jy denk nie. En ek het lang gevoel in my lewe dat ek al achter allemaal anders is, en om het meidsom, wat my uitkom is, het kinders gekry, en het werk aan so baie geld gee, en ook ons goed, en ek skrap maar nog, you know, weet nou, by die werk op die tyd by mekaar, om net in die leven te blijf, en, ja, dit is ongemaar, dat ek voel bykie starig, ek voel bykie achter, en ek so tak mal, as ek by mekaar, dat ek hierdie pad gekies het, maar hier gaat ek.
0: Nee, want, kyk, onthou nou, as soos die sukses nou kom, en dis nou ons nou op pad, dan gaan hulle nou weer sê, hulle is mal gewees om nie te gaan sing nie, so dat hy gaan daar beide kante toe snu, nee?
1: Ja, nee, ons kyk nou wat gebeur.
0: Het julle een video gemaakt, Henko, van die liedjie?
1: Ons het nie een volle muziekvideo gemaakt nie, maar ek en my span in die klaar op de Dakota, ons het heel wat media video's gemaakt vir Instagram en vir TikTok en daar gekies.
0: Ok, wonderlik. Hoe gaan het so ver? Wanneer is hy vrygestel? Ek het nie opgeleid wanneer is hy vrygestel nie, maar is nou onlangs
1: mis? Ja, dit is die 22ste geweest, 2 weke terug.
0: Ok, en so ver, wat is die reaksie?
1: Nee goed, ek denk hy doen het heel mooi.
0: Fantasties. Henko, waar kan ons gaan luister om, waar is hy beskikbaar, behalwe nou hier op Helleberg FM? Waar kan mense gaan aflaai?
1: Julle kan Malstream op enige muziekplatform wat available is, so dis op YouTube, Deezer, Apple Music, Spotify, enige wat julle het sal om kan kry.
0: Nee, ek dink die mense gaan nou mal gaan, so, wanneer ek hom nou speel, so baie dankie vir jou tyd, Henko, en sterkte vorentoe man, en laat weet vir ons, is daar weer een op die, is jy bezig met die nieuwe ene al, julle ons het moest altyd so iets sien in die laai wat lê en wag.
1: Ja, so ons gaan nou hierdie jaar, ek is baie voorig met die spanning wat ek werk, ons gaan probeer om elke maand een song uit te sit. Ons gaan nou hierdie maand wat kom en ek die mens en dan vroeg volgende maand release ons nog een song.
0: Fantasties, laat weet ons dan speel ons
1: vol. Ek sal so maak.
0: Henko, lekker dag vir jou en baie dankie vir jou tyd vandag.
1: Baie dankie.
0: Lekker dag, bye bye. Yes, hy.
1: Cheers, hele, bye.
0: Henko Bosman, Vreemd met Mal.

0: Damlin Wessels, ek slaap in jou hoodie, voor het 5 Seconds of Summer Want You Back, ook geluister na Avicii's Southern Nights, en met Vreemd, die liekie Mal, ons het ons met Henko gesels oor dit, lekker ene, om bykie die bloed weer aan die bloedsomloop aan die gang te kry, as jy dalk heel dag nog voor die rekenaar sit. Dis precies half 2 middag, sê vir my Christie, as jy dalk so pas ingeskakel het, ek hoop het gaan so my baie goed met jou, so op hier die dinsdag. Nou by DS&D bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van oudword. Hulle 3 aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DS&D staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag nog. Die strandnaaste diens, 'n plek om tuis te voel.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via heldeburgfm.co.za.
1: heldeburgfm.co.za.
3: This is Heldeburg FM
1: 93.6.

0: Lach en wil, cold shoulder, voor het stam stemme, ek het gejok, ek kort jou hier op Helderberg FM. Het bring ons by 2 uur, dis tyd vir ons nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die story, die hoofstory hierdie uur. 4 mense is vanoggend doodgeskiet in 'n vermeende taxi-verwante aanval in Nyanga, Kaapstad. Onbekende aanvallers het losgebrand op 'n groep mans. 2 mense is in 'n bedenklike toestand hospitaal toegeneem. Polisiewoordvoerder André Trout sê, speerders volg leidrade op en 'n uitgebreide soektog is aan die gang. Hy sê, bykomende bronne is ontplooi te midde van voortgesette taxi-verwante geweld in Nyanga. Die hoofdlandros van Kwaggafontein in Mpumalanga, Tuletu Tonyeni, het afgetree slegs dae nadat 'n klagte by die landroste kommissie ingedien is oor haar besluit om die saak teen die taxihoof Joe Sibanyoni en sy medebeskuldigdes van die rol te skrap. Sy het die saak van afpersing en geldwasery verlede maand teruggetrek nadat die aanklaer nie opgedaag het nie. Regsbronne sê Tonyeni se aftrede beteken die kommissie kan nie meer tugstappe doen nie. Die nasionale vervolgingsgesag het intussen die saak in Delmas heropen met verrigtinge wat in September sal hervat. Die vakbond federasie Kusatu het die regering gevra om die brandstofheffing verder te verlig om sukkelende werkers te ondersteun tydens die Midde-Oosterse konflik. Petrolpryse styg om middernag met 'n verdere R1.43 per liter, terwyl die dieselprys met R3.23 per liter sal daal. Die algemene brandstofheffing verligting is verminder. Matthew Parks van Kusatu sê, die petrolprysverhoging is nog 'n pynlike slag wat miljoene sukkelende werkers nie kan bekostig nie.
3: We fear that workers, society and the economy will not cope with the planned end in the fuel levy relief in July if international oil and fuel prices continue to remain abnormally high and even rise. Oil and fuel prices and supplies may also take some time to return to pre-war levels even once the war ends. Diesel is critical for the public and private transport that workers depend upon as is paraffin for millions of working class families.
0: Nu sê die buiteland. Die Verenigde Nasies sê die verergering van verhandelikhede in Libanon beklemtoon die behoefte aan 'n diplomatieke oplossing om die geweldpleging te beëindig. Israel en die Irans gesteunde militante groep Hezbollah het aanvalle voortgesit ondanks hulle aanvaarding van 'n Amerikaanse plan om verhandelikhede te staak. Sedert maart is 3412 mense dood en meer as 10000 beseer. Die Verenigde Nasies se woordvoerder, Stephane Dujarric, sê hulle sal aanhou druk uitoefen vir 'n vredesame oplossing.
4: Israeli warnings of imminent strikes on Beirut's southern suburbs are deeply concerning and have heightened fear and uncertainty among the population in Lebanon. We reiterate that civilians and civilian infrastructure must not be targeted. We urge all actors to respect the cessation of hostilities and avoid further escalation.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,464. Die prys van goud is $4,527.46 per fynons en die prys van Brent ruolie is $93.33 per vat. Hoofstorie hier, die uur taxi-geweld eis 4 lewens in Nyanga. Ons kyk na die temperature soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir môre. Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met Kaapstad minimum 14, maksimum 18 grade. Stellenbosch sowel as Grabouw en die Helderberg, 'n minimum van 9 met 'n maksimum van 13 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
5: Your community station.

0: Christia Visser, ek sal as jy sal hier op Helderberg FM voor James Blunt 1973. Ook geluister na Jason Derulo, Kiss the Sky en Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Kom ons kyk gou, lyk die situasie op ons paaie. Daar is stadig bewegende verkeer baie plekke. Biden Powell Drive ooswaarts is daar stadig bewegende verkeer op een ooping van verkeer by die N2. Dan is daar op die R302 plekke. Daar is op een ooping van verkeer op die R300 Noord. Dis by die Strand Road afrit, die R102 afrit en ook verder aan noordwaarts daar by die op die R300 by die Owl Pearl Road afrit, die R101 ook daar. Stadig bewegende verkeer en lyk my daar is bane wat gesluit is daar. Verder op die N2 is daar ook stadig bewegende verkeer by Jake's Gerwel Drive se afrit, die linkerbaan daar is gesluit. Dis wat ek vir jou het, ek het niks ernstige situasies, botsings of so wat ek kan aanmeld nie, maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus stuur 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota 021-100-6936, dan waarskei ons almal op die paaie.
1: Welcome to Schmitta's Electrical. At Schmitta's we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades, or your electric fence. All overseen by master electricians.
2: For your electrical ease of mind, find Schmitthauser on Insta and Facebook.
1: Swiss ingenuity, South African pride.
3: This is Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.

0: Elsie is so good hier op Helleberg FM voor James Johnson en Appels Country is for me. Ja, dis afternoon drive tyd. Jan Willem is in die ateljee. Gaan dit goed, Jan Willem?
1: Altyd goed, Christy.
0: Lekker, en jy het nou klaar jou, jou stem opwarmingsoefeninge yes, gedoen yes. En jy is gereed.
1: Ek is reg, ek is gereed.
0: Fantasties, waarna kan ons uitsien tussen 3 en 6?
1: Oeh, kyk, ons kan na baie dinge uitsien so voordat die petrolprys styg.
0: Oh, hou op, hou en, op.
1: gepraat daarvan, ons praat vanmiddag sommer met 'n expert, Mike Paschut, bietjie meer oor aardhou. Ons het almal al gehoor van aardhou en daai dinge met dit terug in die nuus, fuel costs en pryse wat rys en al daai goeder so opgaan. So dit is klomp dinge wat op die brein is. So, ons praat bietjie meer daaroor vanmiddag, bly ingeskakel rondom 20 minute voor 5 en dan soos altyd name that jam na 5.
0: Lekker ene soos altyd hier op Helleberg FM tussen 3 en 6 afternoon drive. Jy moet dit baie geniet Jan Willem, ek sien jou môre weer 12 uur.
1: Dan dis
0: eintlik 11 uur. Ek moet altyd 11 uur.
1: Jy is altyd so 'n bietjie vroeër hier.
0: Vroeg. Ja. Sien jou dan. Geniet dit.
1: Dankie.
0: Ja, that's it for me for today. Your daily date with me Christy made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at Chery Somerset West. .co.za of is it their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy moet het baie geniet die rest van jou dinsdag. Morgen is het klein saterdag. Veilig wees, sien jou dan. Helderberg FM 93.6

0: Helderberg FM 93.6.
1: That is right. This is Helderberg FM 93.6. Thank you to Christiansen on your daily date right before that, between 12 and 3. It's time for your afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
0: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
1: In die nuus hierdie uur, 'n bedrogbeskuldigde van Mfuleni word verbind met die ondersoek na die moord op 'n verklikker en die IDM eis dat president Cyril Ramaphosa voor die Amtsklagkomitee verskyn. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. 'N verdagte in 'n korrupsiesaak in Mfuleni, Gauteng word verbind met die ondersoek na die moord op die verklikker Martha Manirantsofu. Die taakspan vir politieke moorde het die 25-jarige kontrakteur Janita van Reenen in hegtenis geneem in verband met R400 000 se bedrog by die munisipaliteit. Sy het vermoedelik inligting oor die moord nadat sy aan die polisie vertel het sy kan die skuldiges uitwys. Van Reenen se saak is in die Vanderbijlpark se Landdroshof uitgestel vir verdere ondersoek. Sy bly in aanhouding. Die IDM beklemtoon president Cyril Ramaphosa moet verskyn voor die parlement se Amtsklagkomitee wat die Palapala-skandaal ondersoek. Die konstitusionele hof het gelas, die nasionale vergadering het onregmatig opgetree toe 'n onafhanklike ondersoek in 2022 afgekeur is. Die IDM se adjunkt-president sê aan SABC News, komiteelede onder leiding van die verkose voorsitter, Makoshuli Gana, moet verseker daar is voldoende hulpbronne beskikbaar vir 'n naadlose proses van verantwoordbaarheid.
2: We voted in favor of accountability in 2022 because we wanted President Ramaphosa to tell us his side of the story. It doesn't look good to have government investigating themselves. That's why we voted for a member of the opposition.
1: Die departement van binnelandse sake het 'n landwye veldtog van stapel gestuur om mense te help wie se identiteitsnommer voor November 2022 geblok is. Persone wat geraak is, het tot 10 Julie om redes te verskaf waarom hulle ID's herstel moet word, in ooreenstemming met die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. Die departement sê die veldtog het ten doel om rekords reg te stel terwyl die nasionale bevolkingsregister beskerm word met meer as 2,2 miljoen ID's wat reeds deur vorige bevestigingsprosesse reggestel is. In rugby nuus. Die Stormers verwag dat Yuri Matee naadloos by die span sal inskakel vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd teen Leinster in Ierland. Hy verwag die Springbok loskakel Sasha Feinberg en Gomezulu wat 'n langtermyn besering opgedoen het in die kwart eindstryd teen Cardiff. Die gewese Blitsbokster Sebelo Natla het harsing geskring en het ook nie gisteraand saam met die span vertrek nie. Die direkteur van rugby, John Dobson, sê Matee was deel van hulle welslaa oor see en is ideaal vir die soort rugby wat hulle in Dublin wil speel. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.20 teen die dollar, R18.87 teen die euro, R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $69,414. Die prys van goud is $4,528.86 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $93.21 per vat. En ten slotte, die Weskaapse LER vir onderwys, David Meynier, het 'n graad 11 leerder aan die Mondali High School, Zian Abderman, geluk gewens nadat sy en 7 ander Suid-Afrikaanse leerders gekies is om volgende maand die Kennedy Ruimte Sentrum te besoek. Sy het haar plek verdien deur die Suid-Afrikaanse Ruimte Ontwerp Kompetisie waar sy toekomstige ruimte nedersettings ontwerp het. Zian sê sy is verheug oor die geleentheid om internasionaal mee te ding en NASA se geriewe in Amerika te besoek.
3: I'm extremely excited for this trip. I'm so ecstatic that I'm one of the 8 lucky learners that were selected. It's an unbelievable opportunity that I was given, and I'm glad that I can set an example for younger students and show them that there are no limits to the goals you set in life.
1: Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, 'n bedrogbeskuldigde van Nemfuleni word verbind met die ondersoek na die moord op 'n verklikker. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
0: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
1: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N Reënerige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Baai bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 13. Gribbou 15-8, Stellenbosch 17-12, Kaapstad 18-14.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
5: 93.6.
0: Your community station.

0: Bush Leggy, Best Life. Ek wil elke keer net saam sing as ek hierdie song hoor. Is honestly een van die beste 2 minute en 50 sekondes wat 'n mens kan na luister. Welkom op die Subaru Afternoon Drive saam met my Jan Willem. Ek en jy kuier lekker saam. Vanaf nou tot en met so skuins voor 6. Ek wil hê jy moet gerus raak. 0211106936. As jy haastig op pad is na die naaste petrolstasie, verstaan ek, stuur dalk 'n voice note wanneer jy stil staan en wat dit veilig is om jou foon dan nou te gebruik, maar so bietjie later gepraat van daai petrolpryse wat opgaan en daarom dan nou as jy 'n dieselgebruiker is, daai dieselprys wat ten minste so bietjie afgaan. Ons praat so bietjie later met 'n expert, Mike Pashut oor Arto. Nou ek is doodseker jy het al gehoor van Arto. En ook ek gaan bietjie meer praat oor hoekom motoriste nie moet panic buy of moet panic sell nie, as ek daai Engelse woorde vanmiddag so bietjie mag leen. Ek gaan ook vir jou sê hoe om presies uit te werk jou koste per kilometer in praktiese terme en hoekom dit sin maak om jou huidige kar te hou of dalk nie te hou nie as jy dalk moontlik dink om jou kar op te gradeer of so. Bly ingeskakel as jy dalk 'n paar vrae het of so, maar met hierdie petrolpryse wat môre opgaan, if there is one motoring expense that you could cut tomorrow, what would it be? Your fuel, vehicle installments, insurance or maintenance and repairs. Ons allemaal weet mos, alles in jou kar is reg 100% tot op die tweede laaste week van die maand, ewe skielik om hy check engine liggie of change oil liggie aan of iets van daardie aard. Bly ingeskakel en laat my weet, as daar nou een uitgawe is uitgaande met jou voertuig wat jy vanmorgen af glad nie hoef te kon betaal nie, wat sou dit wees? 021-100-6936.
1: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

Dit is Lia met die ligte laag op Helderberg FM. Dit is 'n winderige, vreemde weer Dinsdagmiddag, maar wees nie bevrees nie, ek is hier vir jou met lekker klanke, nog 'n bietjie Max Harrell en Lockenville op pad vir jou nuus hooftrek oor die volgende 9 minute. Maar weer eens dankie as jy deel was van ons Silverare is goud werd veldtog die afgelope paar weke, of as jy sommer net Saterdag dalk daar in Beach Road strand verby gery het en besluit, yes man, jy wil sommer kom inpop, miskien 'n hoeter druk en kom kyk wat daar aangaan, sommer 'n worsbroodjie geniet en 'n lekker koffie van Katira Africa drink. Laat weet my as jy wel daar

0: Smile Smith, Drive Safe, featuring Niall Horan op Helderberg FM 93.6. Ek het vir Niel wat sê Jan Willem, as daar een koste is van my voertuig wat ek vanmorgen af nie meer kon dra nie, as dit nou kon gebeur, sou dit verseker my versekering wees. My premie het alweer opgegaan hierdie maand. Ek is jammer om van daai netjie te hoor, Niel. Dankie vir jou boodskap. Ek dink vir baie mense is dit versekering, maar dit is al, dis een van die dinge waar sonder jy nie regtig ook wil gaan nie. So jy is al hartseer om dit te betaal elke maand, maar jy verstaan ook hoekom dit daar is, maar hy maak seer, vir alles hy premie opgaan. Dan nog enieke wat ingekom het, Jan Willem, ek oorweeg dit, oorweeg dit meer en meer om oor te skakel na 'n elektriese voertuig met hierdie brandstofpryse wat net hoër en hoër raak. Ek dink baie mense doen en dan selfs 'n paar mense waarvan ek weet wat al reeds daardie skuif gemaak het. Praat gerus saam, 7 minute voor 4021 10636. Let's take another look at your traffic conditions as well. We've got some problems on the N2 in Somerset West and De Beers Avenue with a stationary vehicle causing a few delays, as well as congestion reported in Strand on Broadway Boulevard towards De Bos. Another stationary vehicle on the R300 South after the ramp from Van Riebeek Road. And then just a reminder about that slow-moving traffic still to be expected in Plattekloof on the N1 outbound on Plattekloof Hill. That is it for now. If I missed out on anything, let me know. 021-100-6936.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

Door vier jakkels vibes met heeltemal stom wat jy bring tot en met hierso. As jy nou net ingeskakel het, welkom aan jou, dis amper Chaila tyd. So bietjie vroeër het ons gepraat met Mike Pashut en hy het daar bietjie meer gepraat oor Arto en jy weet die petrolpryse wat opgaan en wat mens kan doen. Staakies en stories wat mens hoor wat nie altyd die waarheid is nie, wat nie altyd so effektief

0: is soos wat hulle beloof nie. Ek het teruggehoor van 'n oom Japie op die WhatsApp lyn hier, so baie baie dankie, soos altyd lekker insiggewende voice note.
1: Maar Jan wil ons ook gepraat van die petrol en die brandstofpryse.
0: Jebo.
1: Ja, die naaidraai van die oliepryse kom nog.
0: Mm-hmm.
1: En ek kyk, jy moet maar jou versekering bou, nee, want anders te hulle te gasie is duur as jy nie versekering het nie. Oef. Jy wil in 'n ongeluk betrokke raak en jy is die verweerder nie. En so gepraat, ek dink nog nie, in Suid-Afrika is die elektriese motor rand per kilometer werk nie. Jy weet, as jy vat jou laaggeriewe en wat die type voertuig jy het natuurlijk, soos ek nou byvoorbeeld rij een Toyota Corolla D4D 1400 turbo, hy trek soos 2 liter petrol met sy turbo en hy geef my gemiddeld 5 liter op 100 kilometer.
0: So.
1: Gaan werk maar uit per rand. Is nog beter as elektrisiteit. Elektrische motors met kostes.
0: Ja, dat kost weet, van elektrisiteit.
1: Natuurlijk moet ook natuurlijk probeer om jou levensstandaard te verlaag.
0: Jebo, verseker.
1: Die geheim is natuurlijk om financieel onafhankelijk te word, is wanneer jou uitgaan, wanneer jy minder spandeer is wat jy uit verdien. So, as jy meer geld maak as wat jy uitgee, dan word jy financieel onafhankelijk. Baie mense is so besig om geld te maak, dat hulle eintlik tyd by die winkel nie.
0: Dit is.
1: Maar die meeste mense is soos die ATM. Hulle trek net die hele tyd. Spandeer meer as wat hulle maak.
0: Ja, dis die waarheid.
1: Onthou, die elemente van rykdom, 'n nuwe Fortuner, is nie die elemente van rykdom nie. Dis die vrugte van rykdom. So as jy dit
0: goed
1: het,
0: gesê.
1: Bederf jouself.
0: Goed gesê.
1: Anders te ry maar een goedkoop karretjie in die week, wat lig is op brandstof, snij maar op jou uitgawes.
0: Yes!
1: En onthou, alles loop reg, altyd reg. Toyota!
0: Met eishou op JAP, ek kon dit nie beter gesê het myself nie. Dankie vir die boodskap. So by net 12 weet, soos by 4:30.
2: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes. And then, there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you. The calm in every turn. It's not just how it drives. It's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus hooftrekke. Die Forum for South Africa het die jongste brandstofprysaanpassing gekritiseer en die regering daarvan beskuldig dat hy nie burgers teen stygende lewenskoste beskerm nie. Forsa sê hoë brandstofpryse word nie net deur globale faktore gedryf nie, maar ook deur oormatige belasting en heffings. Adjudant-offisier Carl Sander van die Valke in KwaZulu-Natal het aan die Madlanga-kommissie gesê, ondersoekbeamtes word nie toegelaat om bewysstukke te vernietig nie en beklemtoon alle bewysstukke behoorlik bewaar en rekenskap van gegee word. Sander se getuienis is deel van 'n ondersoek na die diefstal van meer as 500 kg kokain in 2021 uit 'n Valke bergingsfasiliteit. En dan in sokkernuus, Kaizer Chiefs het die Franse africhter Fernando de Cruz as hulle nuwe hoofafrigter op 'n 2-jaar kontrak aangestel, met 'n opsie om die kontrak te verleng. Die 53-jarige sal na verwagting saam met 4 lede van sy africhtingsspan hier aankom as deel van 'n hersiene tegniese span. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 5.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: 28 minutes to 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Slow-moving traffic in Somerset West on Main Road in both directions, as well as Strand Broadway Boulevard towards the fire station. Maitland, Voort Trekker Road, queuing traffic, as well as in Kales River on Van Riebeek Road and Stellenbosch Arterial. Then the stationary vehicle on the N1 East after the ramp from Sonstral Road, your left lane will be closed. That is your traffic update for now. If I missed anything, let me know on 021-100-6936.
3: Bluco se grootste Orange Square sale is op pad. Dit begin op 1 Junie 2026. Maak gereed vir massiewe besparings, tydelike aanbiedinge en onverbeterlike waarde op duisende afgemerkte produkte. Nou is dit tyd om by Bluco te koop. Begin met Bluco.
5: Bluco.
2: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: This is Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.

0: Dit is Elvis se seun en Irene Louise van Wyk. Jy speel 'n game met my op Elderberg FM. 14 minute oor 5. Dit is nou tyd vir jou om my uit te daag op daai game called Name That Jam. Waar jy my uitdaag met daai track, daai sang wat jy dink ek nie sal ken nie. Stuur hulle my kant toe, stuur daai uitdagings op WhatsApp 021 100 6936. Alreeds so hier en daar enetjie wat deurgekom het waarna ons gaan kyk in die volgende 6 minute.
1: Elderberg FM.
2: Elderberg FM 93.6.
1: Here for you.

0: Bates and Boone, Mystical Magical on Helderberg FM 93.6. Dis nou 21 minute net na 5 op jou Subaru Afternoon Drive. Dis tyd om te kyk na van die uitdagings wat deur gekom het op die WhatsApp lyn. Ons luister na oom Hansen.
1: Goeiemorgen, jammerling oma.
0: Hallo oma Hans.
1: Ja, maar wat het deur mekaar weer het ons vandag, ne?
0: Omtrend.
1: Dan sit jy nie sonnetje en dan sit die sonnetje weer achter die wolke. Maar, dit keer ons nie vir die koperappertje.
0: Verseker nie?
1: Ek het vir jou hier enetje van Doris Day. I love Paris.
0: Oeh!
1: Die liedje. Lekker dag vir jou en dankie vir jou program.
0: Kom ons vind tyd. I Love Paris, a popular song written by Cole Porter, published in 1953, introduced by Lilo in the role of La Mom in a musical Can Can, and it's one of the very popular songs from the era and the time. It's Doris Day with I Love Paris.
2: I love Paris in the summer.
0: I don't know this one.
2: When it's
0: Doris Day, I Love Paris.
2: I love Paris.
0: I don't know this one. Is uitgevang deur om Hans. Dankie vir daai uitdaging. Ek sien uit na môre se sinne weer soos altyd. Nog enige wat deurgekom het hierdie en is vanaf Sasha wat sê J-Dubs, goeiemiddag. Ek wil weet of jy Daft Punk harder, better, faster, stronger ken. Oh, ek sê sommer vir jou van die begin af ek doen. Vrygestel 2001, die album I'm not too sure of, but it's from the movie Interstellar. 5555, the story of the secret star system.